0: اسې دغه وای دوی ول چې ګوره د پاکستان د دفاع وزیر په خواجه صاحب په خپل وای چې منګه د نړۍ لپاره چټلې لوبي کولې خواجه صاحب دغه بیان وسو موجود دی دات واز ا ریپرنس دیر او دوی خو حقیقت دار چې دا د البته هغه د افغانان ټول افغانان نمائنده نو چا چې دروس په ټینګ باندې سور ناسو ببره کارمن هغه یو فکری نظر لرل د افغانستان یو ټوله وا حقیقت دی خو وس من خبره کو بریګډیر سه وس د چې کوم سوي هغه د پاکستان د دفاع وزیر د دغه ریپرنس سره وای چې چټلی لو به منګړې دی او دا منګه خپل غلطی دا او بخای گو اهد پرګرس خو را پروکای
1: ګور اپ کو زمنګه د دفاع وزیر دا خبره کوي هغه په زیبا نه کوي زکه چې منګه پاکستان استعمال شو د چا د پاره د مغربي نړۍ د پاره یا د نورو ملکونو د پاره او به اسنګ او توي چې هاي اند رای پاکستان یا دا علاقه پرې خولاغي طبيع شاته نه قتل چیرې پاکستان د دې لپاره څومره قربانيان ورکړي بلکې پاکستان باندې به سنکشنز ولګېدل نو دو دولي پالیسی من سره امریکای کړي دا یا نورو کړي دا دنه چې پاکستان دو دولي پالیسی یا دوغلا پالیسی کړي نو دا دغه تور په پاکستان باندې لګول کم اس کم یو افغاني لا دغه رخ نه دی خستل پکار پدې چې دا غي په نتیجه کې خو تاسو 50 لک پاکستان ترالای او د پاکستان په ځمکه خواره شوی او موږ د تخپل لمن وغوړوله او زمونږ په کورونو او زمونږ په ورشوګانو کې او زمونږ په دغه کې اوسېدلی څو کاله تقریبا چې 50 کاله او هر څو تاسو د پاکستان استعمال لیکن اوس هم د پاکستان په مخ باندې چې هغه ښه مخې ته وړاندې کړی وو او هغه ښه جوله یې ته غوړولې وه هغې ته تاسو په بد نظر ګورئ او څپېړې ول ورکوئ په د تور سپېړې ټول هغه د حجرې هغه د خرنه تولیه هم ترې جوړه کړي چار څوک پرې راځي او خپله لاس پرې پاکوي دا نه دي پکار دویمه خبره دا ده چې دا خب تپوس حکیم صاحب تاسو د نن ته طالب نه وکئ چې ستا مشر ملا عمر صاحب چې وو هغه دغې باندې چې د سعودي عرب سفیر لاړ د پاکستان څو څو پلاوي لاړ او ته ویل چې دا یو دغه دی دا ورکه ولا نو دا حمله به نه کیږي یعنی امریکا ډیر لوی طاقت دی دې وخت راتلونکی دی او بل یو لوی طاقت د پاکستان په سرحد باندې راتل پاکستان ته خپل یو خطر ده نو دغه ته هم ګورئ چې پاکستان بیا قرباني ورکړه او بیا تاسو ځای کړی او بیا تاسو واپس لاړی او اوس بیا د پاکستان خلاف جنګیږي او بیا وایي چې دا پاکستان لوبي کوي نو لوبي خو تاسو کوئ په ګوانډیانو کوي په منګ هم کوي او په پښتنو هم کوي او دا ټول لس ولایتونه چې دلته لګېدلي دي آیا دغه سیزو په تاجکستان کې ازبکستان یا په دغه کې
0: وایي
1: خو دا نه چې پښتنو
0: په بریګډیر صاحب ساسي جواب راغی بریګډیر ساسي جواب راغی تاسو دا منئ چې پاکستان یو وخت کې دغه کار کړی دی د امریکا لپاره قربانۍ ورکړي او د پاکستان سره بیا دوکه شوې ده او تاسو دغه په جواب کې بیا وایي چې اوس افغانان چې دي تاسو پی غور هم ورته وکړه زه غواړم چې په ځای دی چې زه اوس تاریخ ته لاړ
1: شم
0: نه پیغور دی هغه به نه حقیقت دی بریګډیر صاحب خو د پیغور په ژبه کې دی میلمه چې کله راشي یو ځای ته بیا ورته خلک پیغور نه کوي چې ما کر راغلی وي ډوډۍ دې خوړلې ده البته حقیقت وي چې وو تاسو مونږ کره تشریف راوړی خو بهرحال اټس ا پیغور خو زه غواړم چې د دې پیغور او تاسو بیا تورم پورې کچو اوس افغانان چې دي هغه افغانان پاکستان لکه د حجرې د خچنې تولیا په رنګ کاروي پاکستان د حجرې خچنې تولیا نه ده د دې نه دې قلار شي حکیم روان صاحب زه غواړم تاسو د بګډیر صاحب دغه دلایل چې دي په دې باندې خپل ځواب ووایي نو دا به شم شاهد صاحب ته زلال شم چې واقعي پاکستان د پښتنو خلاف دا جګړه کوي هغه سوال بلک شاته کوم حکیم روان صاحب
2: محترم بونی ریسب بریګډیر صاحب ته په احترام سره دوول چې روسان تاسو راوستل روسان راغلل او دوی د روسانو په مقابل کې د افغانانو سره مرسته وکړه بریګډیر صاحب خبره ده چې یا خوله دی وبو ډکه د روختیا نشي ویلې او یا دا چې روختیا وای نه خو حقیقت دا دی چې مخکې دی نه چې روسان افغانستان ته راشي تاسو افغانستان ته ترورستان روزل تا تاسو ته ګلبدین درغلی و، تاسو ته ربانی درغلی و د داود خان په وخت کې، هغه وخت کې
0: ربانی نو حکیم روان صاحب بخا حکیم روان صاحب زما پښتنه بلوا، حکیم روان صاحب زما پښتنه بلوا، ګلبدین او دغه چې دی دا نور مشران دا څوک خو افغانانو که نه افغانان ورغلي وو، دا بل ځای خو نه ورغلي وو، دی روزل نه دوی ته ورغلي.

0: لوچ تربیه ای کی او د امریکا په ډالرو تربیه کېدل او افغانانو او د پاکستانیان خپل عبدالرحمن او جنرال زولق دا وخت دغه افغانانو هیروز وو. زه هغه خبره په خپل زبان خو زه فکر کوم دا سم ده. تاسو د پاکستان د احساناتو په بدل کې بریګیډیر صاحب وای زمونږ مخیره نه تولیا جوړه کړې ده، هر څوک راځي لاس را باندې وینځي، دوی خپلو ګریبانونو ته لاس وردن نه کوي. دا غي جواب غواړم تاسو وایي.
1: پاکستان د خپل وویل، بریګیډیر صاحب وویل چې پاکستان د نورو د پاره استعمال شو، د نورو د پاره یعنی د غرب د پاره، د امریکا د پاره استعمال شو. بریګیډیر صاحب، پاکستان نن هم استعمالیږي د نورو د پاره. د پاکستان سرنوشت برخلیک همداسې دی چې باید د نورو د پاره استعمال شي. پاکستان خپلواک هیواد نه دی، هغسې لکه چې پاکستان نورو جوړ کړی دی، د نورو د پاره به خدمت هم کوي تر هغو پورې چې پاکستان په دې سیمه کې وي. او دا چې تاسو وایئ چې تاسو راغلئ دلته، افغانان دلته راغلل، دلته موږ ځای ورکړو، تاسو ځای نه دی ورکړی. تاسو دغه ځای 50 کاله خوړلی دی، 50-60 کاله تاسو دغه ځای د انګریزانو په څیر خوړلی دی، لکه څنګه چې انګریزانو خوړو. دا د افغانستان خاوره ده، دا د افغانستان ملک دی، او افغانان خپل کور ته راغلي وو. هغه پنجاب ته نه وو لاړ شوي او پاکستانیانو ته نه وو ورغلي، هغوی خپل کور ته خپل ورونو ته ورغلي وو. او بله خبره دا ده محترمه چې تاسو وویل چې دغه د روسانو دغه ته غوښتل چې لاړ شي، ګرمو اوبو ته لاړ شي. ګرمو اوبو ته روسان نه تلل، ګرمو روسان په دې باندې پوه شول چې د دوی جنوبي سرحدات د امریکا او د غربیانو او د پاکستان چې د هغوی نوکر دی، د هغوی د لاسه د دوی جنوبي سرحدات نه امن دي. دوی د خپلو جنوبي سرحداتو د امن دپاره افغانستان ته راغلل چې دغه
0: جګړهافغانستان
1: کې د دوی جګړه دغه کې ختمه کړي.
0: کرنٹ افیرز بیا حکیم روان صاحب، تاریخ چې دی په هغې باندې به هم باس کوو. زه غواړم نه چې په تاریخ کې بیا بیا باسونه ریپیټ کیږي. البته دا تاسو خپل جواب وویل، بریګیډیر صاحب خپل وویل، زه د دواړو مېلمنو د گزارشاتو مننه هم کوم، او البته تنقید او سخت تنقید روا هم بولم، او د دې اجازه هم شته. تاسو دواړه حق لرئ، البته په کوم انداز کې چې تاسو دواړه مشران خبره کوئ باید هم دا پاینډ اپ راتلونکي برخه کې وساتل شي. ډېره مهرباني، تنقید دی وي او همداسې دی وي، مشکل نشته. محترم شمشاهي صاحب، دا د حکیم روان صاحب دا یو خبره چې کړې وه، هغه ما غوښتل ساسي نظر په واخلم. بریګیډیر صاحب خپل دلیل وویلو چې پاکستان سره افغانان څه کوي، او بیا په هغې باندې بیا هم جواب وویل شو. ډېر به دا ویل چې پاکستان پښتانه خپل اوسېدونکي نه بولي. ریفرنس یې ورکړه د منظور پښتین، ماتم د منظور پښتین هغه مرکه یاده ده، یو پاکستانی ته کړې وه، هغه ویلو چې پاکستان کو میں اپنا ملک مانتا ہوں یا نہیں مانتا یہ تو دوسری بات ہے، پاکستان مجھے پاکستانی نہیں مانتے. ٹکے ماتے یاد دے او دے اس ویل سیدھا چل اس چکم روان دے دا گڈ او بیڈ طالبانو. حکیم روان سے محترم فرمائل، سیدھا چل ٹولو پختنوں تو جوڑ دے. شمشاہی سے واٹس گوئنگ آن سب سروان دی منہ پوکے
2: مننه مننه بریری صاحب، زه خو دا خبر له بیا راځم. خو زه لغنده کې یاد کوم چې برزینسکی کتاب وګوري چې روسیان افغانستان ته څنګه رالو. برزینسکی یو امریکایي و، او دا کتاب وګوري دا غي نخکار پته لګی. دا یو خبره. دویم خبره داره چې ډیر په معذرت سره زه پاکستان یې ما نه پښتونه روسو پورې ما سره دي، او ما ته ډیر اسمرا سره د دوی ملکونو بیزی دي، او ما ته ډیر زاد د ایزایلم افرم شوی دی موقع ملوي خو ځنظم ځکه زه ځان پاکستانی حسابم. خو خبره دا سره چې پرویز مشرف سویلو او ضیاء الحق سویلو د دې په باره کې نو هغه ته هم پکار دی چې تلاړ شو. زه د روان صاحب دا خبره تر دې پورې تایید کوم، او د بریګیډیر صاحب د خبرې سره تر دې حده پورې اختلاف ساتمه که دا جګړه د اسلامي او دا جګړه د پاکستانی نو، او دا جګړه د هندوستان او د پاکستانی نو، دا قصور او سیالکوټ خو هندوستان ته ډیر نږدې دي. دا نن چې کبل کې مروت کې کم 9 کسان شهیدان شو، تاسو ته پته شته په هغه کې درته یو تن خیمه هغه په ایف سی کیو، دا هغه پلار شهید شو، دا هغه رور شهید شو، هغه یک کیو تنو مور هغه د ایف سی نه لري کې جزتا نه بایلل غواړم. هغه به دا موټر دا دا دا لوډر دا به نن په هغه کې شهید شو. دا د هندوستان څنګه رالو؟ مونږ په دې باندې حیران دي. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده چې منیری سے وہ حقیقت دار چې پښتانه چې کوم دې نوم په دې خبره باندې حیران دي چې دا اٹک نه پور غاړې تا حالات بالکل ٹھیک ٹھاک تھی پنجاب کی اسم نشتا پنجاب کے اعلان کی کتا سو گورے کتا سو لگیات کئی بریگیڈیئر صاحب کتا سو لگیات کئی نو دا شمالی وزیرستان تے چکل دا پا 2015 کرا لو دی تا بے پنجابی طالبان وی دی دے کہ پنجابی طالبان وغی و دے اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کو اغا سو کو اغا دا سپاہ صحابہ خلقو اغا دا لشکر جنگوی خلقو اغا دا لشکر طیبہ خلقو اغا دا جیش محمد خلقو دا ٹول پنجابیانو اغا بیا لاڑو رکشو نن اغا پنجابی طالبان پا پنجاب کی امن دے پا پختونخوا کی امن نیشتے مم پا دی ایرانیو چی داولی مطلب چی زا گورا زا خبر اکم زنن مطلب پا لارا باندت لما او ما یو موٹر سیکل والے زمانگ دا جرنلستان یو مزایرہ وا یو موٹر سیکل والے تو ناغ تا میلا ہم دا خود ریاست دا غدے علم بردار دے دتا زیور کی تاسو یقینو کی چی دو منٹ پس پا ما بس خلق را گئے او زما دا موٹر نمبرو او زما تصویرو او دا سیزون اغسطن ما ورطای ما یار زما بیان ورطاو دری زما ورطای ما زما دانون دے زد دے پریس کلب ما او گلبر کے مکور دے او مراد خانی چی سکھے کوا نو دلته کې ګوره خبر داسې چې موږ ځان سره خبرې نشو کولی دا 80 میلیونه چې کوم دیر د شمالي وزیرستان نه دا ترهګر لکه مروت ته څنګه رالو بنو ته څنګه رالو موږ به هم حیران یو حقیقت دا چې ډېر ظلم روان دی پکار دار چې ریاست پاکستان موږ پاکستانیان موږ مطلب ٹھیک ته پاکستان هم یو حقیقت دی افغانستان هم یو حقیقت دی د افغانستان هم موږ احترام کوو د پاکستان هم احترام کوو خو موږ پکې بورې وژنی مطلب چې دا وای دا یوازې دا مسله پښتون تولیدا په مزار شریف کې حالات خري په بادغیس کې حالات خري په سمنګان کې خري په بغلان کې خري خو په ننګرهار کې په کنړ کې په نورستان کې په پکتیا او پکتیکا کې خراب دي تولید مطلب دا موږ یو ډېر غټ کوشن دی چې په پنجاب کې حالات بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اٹک نہ پورا اور حالات ٹھیک تھی دلته پختنو کې کوم ډیر زیات جان مطلب پټ کو نو موږ خو مطلب په دې باندې خپل خپل حلقم ته پوس کې جمعار جرنالیزم
0: سامدا ها شمشای صاحب تاسو البته ما پښتنه د نکول غوښتل خو تاسو په خپل شروع کې کوم کلیم کړي وو چې تاسو نه پاسپورټونه لرې اسایلم آفر د شیخ بیا هم پاکستاني او نه قبلوي نو ما په ذهن کې سوال راغلی خو تاسو په د اخیری برخه کې خپل دغه ځواب راکو او زه خو په خپل پروګرامونو کې چاته د اردو شعرونه نه وایم خو د اخیری د موټر سایکل کیسه چې موږ نو ماته مو د دا حضرت غالب یو شعر رایت کو چھے ہوا ہے شاہ کا بظاہر پیرہ ہے اتراتا او اگر اگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا تھی دا تاسو چھے کم طریقے سرا ہینڈل شوی ہے ماتم غالب رایت کو جگہ چھے آگا چھوڑن بیدہ یو مصرہ ویلے وچھے پیرہ ہے اتراتا نبیائی دے دربار ترہ گوختے وہ ورطلو چھے غالب دا بادشاہ سلامت شاہی سرکاری شاعر پشان کے تو گستاخی کڑی دا ناغور تو دوے مصرا بیا ہوئے لے چھو اگر نہ شہر میں غالب کی ابرو کیا تھی بریگیڈیئر صاحب زغوارا مچے آخر کے دے کنکلوجن طرف تراشو او تاس نو پختہ مچے دا دا چولستان دا عرب سمندر گی نونی سا تر چولستان پورے او آگا دا ہمالائی دا غرون پورے دو دیر سوا کلومیٹرا دا پاکستان و ہند بارڈر دے کہ ہند پا پاکستان کے شمشاہی سے وہی لمس کئی فتنہ الہندوستان دا فتنہ الخوارج پا ذریع پاکستان برباد اول غواری نولی پنور پلو باندے پنور زیرون کی نکئی چی درد رازی دا افغانستان دا لارے کئی غوارم پا دی ہم زواب را کئی او وایم وختل می چې تاسو موږ ته سولوشن د طرف نه د دوړو تر منځ چې کوم جګړه ده د سولوشن تاسو هم څه فکر کوئ سشته د کوم دغه چې پاکستان غواړي چې جګړه وکړي هم دای سولوشن یا حل دی برګریډ صاحب
2: ګوره تر سو پورې چې هندې نو هغه سره د پاکستان سرحد شریک دی او هغه سره زمونږه مختلف جنگونه شوي لوی لوی جنگونه شوي او اوس پر اوس کال یو جنگ شوی دی او داغی وس دا چې منګه منا وهله چې منګه هند لا شکست ورکړی دی او د دغه شکست په وخت کې یو داسې پیښه په بونو کې کیږي چې ډیره خونړی وي او داغی د پاره چې کومه مسوبندی کیږي هغه په افغانستان کې کیږي هلته چې کومه زده تا دا اجید دول ویما چې دا مرسنریز دي یعنی دا د قاتلان دی اجرتی او دی اولا به منګه زیات اجرت ورکو او دا بمګه استعمالو دویمه خبره دا ده چې دلته پاکستان سره د غوی اول ته دو متقی سے بلاڈ شي
3: یو هفته په هند کې تیروي موږ دا نه وایو چې اولې تللی لیکن بیا د کشمیر باره کې داسې خبره کول او بیا واپس راتګ او بیا د افغانستان ته چې دغه هند همدغه طالبانو ته ترګر ویلي هغه ترګلو سره بیا دغه نمونه یعنی پیسې یا په پاکستان کې دا وجله کول درېمه خبره زه دا کومه چې هندوستان خو زموږ یو دشمن دی موږ افغانستان ته د دشمن په نظر نه ګورو دغه زمنګا سرا یو ګوانډي هیواد دی لیکن د چناکیا فلسفه پکې نه منو داغه چې د هندوستان دا موږ دا نه غواړو چې د افغانستان خاوره دی زمون خلاف استعمال صرف یو مطالبه ده چې په دو اکارډ کې یا اګریمنټ کې یا معاهده کې دې سمه نه لیدي هغه ته عملي کړه او دغه ترګر چې کوم دی د هغوی مرسته یا هغوی ته دغه اختیار مه ورکوه چې هغه د پاکستان کې داسې قسمه ترګري وکړي دغه یو مطالبه ده او په دغې کې کله دوی ومني کله نه مني چې ومني بیرته واپس شي لکه څنګه چې د دوحا کې لیکلي ورکړي دي اوس وایي پاکستان ته به موږ لیکلي ورکړو لیکن دغې ضمانت څوک دی دغه به عملي کوي څوک د هغې دپاره مکینزم به څوک جوړوي تاسو وایي چې هل طرف ته ځو هل طرف ته بالکل تلیر شو موږ د ولس خلاف نه یو موږ د یو دوست افغانستان غواړو موږ یو پرامن افغانستان غواړو موږ یو ترقی یافته افغانستان یو ورکینګ افغانستان غواړو چې هغه کې باقاعده او قانوني یو اصولي یو طریقې په پاغې چلیږي پاکستان یو آزاد ملک دی خپلې دغه د سونو آئین دی د هغې نه علاوه دا جسوبي تاسو خبره وکړه دلته د پښتون حکومت دی افریدی صاحب پښتون دی سهیل افریدی هغه وزیر اعلی دی هغه نیشنل اپشن پلان کې دا غی صدا هغه په کې کمیټه کې حصہ کړي بندو کمرو کې نه دی د بندو کمرو او دغه ناقلی هغه کې په خپل موجودی لیکن و پلین ټو د ګیلری بلا خبره ده او په بند کمرې کې چې دا سوې هغه بلا خبره ده که تاسو منظور
0: دي غواړم چې دواړو نور ملمنو غواړم بریګډیر صاحب تشکر
3: بار تاسو کوم نشي ټول د بار نار روان
0: بریګډیر صاحب
3: بار کې خلک
0: تل بریګډیر صاحب دی باندې بریګډیر صاحب محترم بریګډیر صاحب محترم ویری ویری امپورټنت بریګډیر صاحب محترم چې د لرنا بر ته ولي خلک نزي په دې بم چرته خبرو کو تفصیلی به کو تاسو دا سوال جایز دی البته دی وکه د هند څنګه دی موجود او د هند یو ټکی ویل شو نو دا شوم کې نړیوال خبرونه نړیواله رسنه ده البته د دا د د هین چکم دریزو داغه په خاطر یو ډیر سکندا خلم نه بیا د پاتې وخت ما حکیم روان صاحب او شمشای صاحب په سولوشن باندې خبرو کی بریګډیر صاحب تاسو څنګه پاکستان خپل دښمن غنی هند هم هند د غشان په پاکستان تورې پورې کوي تاسو ته یاد دی 1999 ام کې یو جاز وو چې IC-814 کټمنډو نه فلایټ راته هغه کندهار کې کوش شو ورزو په ولاړ وو د کسانو د قصه د کومه خو پدې کې تاسو ته پته ده مشتاق زرگر وو عمر شیخ وو او مسعود اظہر صاحب وو ہندوستان کے مطلوب طرح اگر چو اگر اخلاص شو او پاکستان اتفاق تغور چ پنځور د روسو مسعود اظہر سے پکراچے کے د امپریس مارکیٹ مخه تر سبزی گاڑی چ بولاڑو اگز کے تقریر وک ہندو پاک نړی تا پاکستان ویل چ منګ بد ہندوستان دښمنان خپل خاور نه پریک دو نو هند وی چ پاکستان زمون خلاف خپل دښمنان چ دی اغه ایکټیو ساتند د هند دریز د زنه غوړن چ بغیر ریپیټیشن بیا تکرار وشي محترم حکیم روان سے پیونی م دقیقې کې کتاب سے مهربانی وکي او بیا شمشای سے تاسو دواړه ماتا وای چ سولوشن حل د افغانستان د وسري طالبانو او د پاکستان ترمنځ جنجال سوي نه کنه دا بم داس روانوي حکیم روان صاحب لمبه تاسو په شم چای صاحب غواړ
1: ونی رئیس صاحب خبره داده چې د بریګډیر صاحب وویل چې هند دوی دښمن دی او افغانستان دی هغوی سره روابط لري او بله دا چې دوی غواړي چې د افغانستان سره دوست اوسي تاسو داسې کارونه کړي دي محترم بریګډیر صاحب داسې چټلې او کثیفې لوبې مو مخته بیولې دي چې افغانستان قطعا فکر نشي کولای چې پاکستان به کله هم د افغانستان لپاره دوست شي او موږ افغانان دا هیڅ کله نه ایروي چې هیڅ کله ډیلی نه دی ویلي چې کابل باید ورور اور تکش شي او په اور کې وسوځي لیکن دا به
0: حکیم روان صاحب حکیم روان صاحب هغه دلیل تاسو راغی تاسو نقطه راغله افغانان دا فکر کوي دا خبره کلیر شو چې افغانان دا فکر کوي اوس تدې معنی دا چې افغانان د پاکستان سره د روغې جوړې کم تصور نه ویني کنه تاسو فکر کوي وسوم پاینده کې روغ امکان لري حکیم روان صاحب وبخای کډیر ساندې کې دا دې باندې مونږ پوښتنه
1: موږ د هر چا سره روغ جوړ غواړو، موږ پښتانه یو، موږ خپل دودونه لرو، موږ خپل عنانات لرو، موږ تاریخ لرو، موږ د پاکستان په شان کوم بې تاریخه ملک نه یو، او موږ د دنیا هیوادونه موږ په رسمیت پیژني، د 5000 کالو تاریخ لرو.
0: موږ حاکم روان صاحب
1: موږ ورورولي غواړو، موږ همسایګي غواړو، موږ د چا سره جګړې نه غواړو، لکن په موږ باندې جګړې تپل کیږي د پاکستان لپاره.
0: سمه ده، مهرباني شمی شاهد صاحب، سولوشن یا حل تاسو فکر کوئ امکان لري؟
2: منیر صاحب زه دا وایم چې کله پاکستان خپل آزاد پالیسی جوړ کړه، او افغانستان، هندوستان، ایران، دا څلور ملکونه یو بل آزادي خود مختاری تسلیم کړه د زړه نه، نو په دې منطقه کې به امن وي.
0: د یو بل احترام او ازادي تسلیمول چې دی امکان لري. محترم بریګیډیر صاحب سے نذیر صاحب تاسو نن یو ځای مېلمانه هم وای، بیا هم زموږ په خاص باندې موږ د موخره کا. بریګیډیر صاحب ما سره یوازې شل سیکنډ پاتې دي، که په دې کې خبره کول شوي گو اهډ.
3: پاکستان آزاد دی او ټولی دنیا منلې دی، افغانستان کې حکومت ته دنیا نه دی منلې، نو څنګه آزاد دی؟ دویمه خبره دا ده چې افغانستان ټول عمر د برټش انډیا وظیفه خار پاتې شوی دی، او قاضی امان الله ولا
0: بریګیډیر صاحب، بریګیډیر صاحب ابو بخا زب اوس بیا بریګیډیر صاحب، ډیره مهرباني بریګیډیر صاحب، دا پیغورونه تاسو آزاد ملک افغانستان هم ابو بخا بریګیډیر صاحب اوس په دې بیا باس کیږي، افغانستان تل آزاد پاتې شوی دی، پر اوسه کې دا جنجال راغلی، او زړه ډیر شکریا ادا کوم ابو بخا.
2: پاکستان پالیسي آزادی نه دي، د
0: پالیسي ډیره مهرباني، د پاکستان پالیسي آزادی نه دي، پاکستان آزاد دی، ډیره مهرباني حاکم روان صاحب، بریګیډیر صاحب ډیره مهرباني، پاکستان آزاد دے خوپا لسے آزادی نہیں دی. ددری وڑ من منو ډیر شکریہ ادا کوم، کو وڑ دا پروگرام بیاو ګورے کول شي چی په فیسبوک یو ګورے.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، هو با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: صدای شما.
7: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو یو سلو یو لس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
10: برنامه جهانی غذای سازمان ملل اعلام کرد که بیش از 13.8 میلیون نفر در افغانستان در حال حاضر با ناامنی شدید غذایی روبرو‌اند. سازمان ملل گفت که بحران گرسنگی در افغانستان به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و افزایش قیمت‌ها همچنان در حال وخیم‌تر شدن است. سازمان ملل گفته است که نزدیک به 5 میلیون کودک و زن باردار یا شیرده‌ای در افغانستان نیز از سوی تغذیه رنج می‌برند. این سازمان هشدار داد که فروپاشی اقتصادی، بیکاری گسترده، شوک‌های اقلیمی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای باعث افزایش قیمت مواد غذایی و تشدید بحران انسانی در این کشور شده است. رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان گفت که کمک‌های تغذیه‌ای برای میلیون‌ها زن و کودک در این کشور حیاتی است. او تأکید کرد که برنامه‌های مانند کمک‌های تغذیه‌ای ضروری‌اند، نه اختیاری. این مقام سازمان ملل هشدار داد که کاهش ذخایر مواد غذایی ویژه درمان سوی تغذیه جان صدها هزار مادر و کودک را تهدید می‌کند.
11: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: خبرگزاری فرانسه گزارش داد که کمیسیون اروپا در آینده نزدیک مقام‌های طالبان را برای گفتگو درباره اخراج مهاجران افغان به بروکسل دعوت خواهد کرد. بر اساس این گزارش قرار است به زودی نامه‌ای برای تعیین زمان برگزاری این نشست به کابل فرستاده شود. این دیدار با هماهنگی سویدن برنامه‌ریزی شده و گفته شده است که پیش از آن دو هیئت اروپایی نیز به افغانستان سفر خواهند کرد. سخنگوی کمیسیون اروپا گفته است که مقام‌های اتحادیه اروپا در حال کار روی برگزاری یک نشست فنی در بروکسل با مقام‌های طالبان هستند. هنوز تاریخ مشخص برای این دیدار اعلام نشده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا به دنبال یافتن راه‌های برای بازگرداندن مهاجران افغان به ویژه افراد دارای محکومیت‌های جرمی هستند. چند کشور اروپایی پیشتر در نامه‌ای از اتحادیه اروپا خواسته بودند که راهکارهای دیپلماتیک و عملی برای پیشبرد این روند پیدا کنند.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: شکست قامت شمشاد در با، اما سب سینه ها ناشاد در با، چه کس گسر دبادستان پاویز، گلیم ماتم و فیاد در با، بسر بستان زبس شمشاد بشکست، مرا اندر گلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود، با چاه غم فرو افتاد بشکست. ده رنگ صد چمن اندیشه دارد، به خاک آرزوها ریشه دارد. مگر بادی به خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
13: رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

د پښتونخوا په سویلي ضلعو په ځانګړي ډول بنو لکی مروت ډیرا اسمل خان ټانک او کوهاټ کې په ورستیو میاشتو کې د ناامنۍ پیښې او پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. تر ټولو خونړی ورستی برید د مئی په نهمه د بنو په فتح خیل سیمه کې وشو چې پکې د ځانمرګي موټر بم برید له امله 15 پولیس عسکر ووژل شول. اسلام آباد وار په وار تور پورې کړی چې د ټي ټي پی وسلوال په افغانستان کې خوندي پټن ځین لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد البته په افغانستان کې د بنو برید د پلان په تړاو د پاکستاني چارواکو ورسته سرګندونې رد کړې دي. د پښتونخوا صوبې اعلی وزیر سهیل اپریدی وای د بنو په وسلوال برید کې د وجل شبو د اولادونو د یتیمولو مسؤول هغه خلک دي چې په بند کوټو کې پریکړې کوي. سهیل اپریدی د چا نوم نه اخلي، خو وای ته ډالرې ګټې او زما په سر یې ګټې نو مې ګټه

0: سړي مشه زه رحمان بنریم او دا سپړنه ده نن خبرونه کې په دې موضوع د ملمنو سره د خبرو لمخه د زلمی آشنا رپورت
1: د وینو او ویجاړۍ یو بل زړه بوګنون کې ننداره دا ځل د خیبر پښتونخوا لکه مروت ولسوالۍ په یو ګڼمیشت بازار کې زورور چاودنه شوه چې له عملی د دوه پولیسو په ګډون نه کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون درویشت نور ژوبل دي
2: دلته یو ملګري سره ودرېدله دوه درې منټه هغه موږ چې روانېدلو بیا دماکه وسله ما خلکو ته وکتل خلک ډېر خوړلو چوک چرنګه او چوک چرنګه ما خپل موټر سایکل بیا روان کړ خو چې ما جان ته حالات ته وکتل شاته بې معنی وینې روانې
1: تر دې دمه د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی ځایي پولیس وایي لا هم د چاودنې څرنګوالی نه دی روښانه شوی دا په وروستیو څو ورځو کې په دې سیمه کې دویم خونړی برید دی درې ورځې وړاندې د بنو اړوند فتح خیل سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې موټر بم برید وشو چې پنځلس پولیس پکې ووژل شول پاکستان یو ځل بیا د ورته بریدونو پړه پر هغو وسلوالو واچولی چې د دوی په وینا له افغانستانه وراوړي دفاع وزیر خواجه آصف ویلي شونې ده چې د افغان طالبانو پر ضد پریکنده عملیات ترسره شي خو افغان طالبانو دغه تورونه رد کړي ذبیح الله مجاهد پر ایکس لیکلی د ستونزو حل د تورونو ګواښونو او احساساتي دریزونو پر ځای د تفاهم متقابل درناوي او رښتینې همکارۍ له لارې شونی دی خو له سیاسي دریزونو او متقابلو تورونو ورهاخوا اوس مهال خیبر پښتونخوا د ناامنۍ هدفي وژنو او پرله پسې بریدونو په لومړۍ کرښه بدله شوې هغه وضعیت چې نام ولس پیژني نه ملا او نه هم مخور سپینګرای د روان وضعیت پر ضد ولسی اعتراضونه په زیاتېدو دي چې سوله او ټیکا وغواړي
3: دغه پولیس والا په امن مار باندې سټریټ فایر یو کړل او انسګیز ګولۍ استعمال کړل
1: اوس ورسره ځینې سیاسي ګوندونه هم لشوي
4: نن دغه بچی د مشمون د سوبینو لای ایمون شو د تخزم اور څوب د ریاست هغه خلک دي چې کم په بند کمرو کې فیصلې کوي هغه کې دغه په نتیجه کې د مو پولیس ولا شهیدی کی د مو فوجي شهیدی کی د مو عام پولیس شهیدی کی
1: په خیبر پښتونخوا بلوچستان او زینو نورو سیمو کې د پرله پسې بریدونو له امله پر پاوزه و امنیتی ادارو د خلکو بی باوری هم په زیاتېدو ده ځایي اوسیدونکو پوښتنه کوي چې د کلونو پوځي عملیاتو او سختو امنیتی تدابیرو سربیره ولې لا هم د خلکو کورونه بازارونه او جوماتونه خوندي نه دي
0: یو ور بیا سړي مشه راځي چې د خبرونه من منوسره خبرې وکړو زمونږ د نن ورځې ملمانه دي د سیمې چارو شنونکو شمیم شاهد د نړیوالو چارو شنونکو حاکم روان او د پاکستان پخوانی پوځي افسر او د دفاعي چارو شنونکو سید نذیر تاسو درې وړو محترم من منو ته په پروګرام کې بخیر علي سړي مشه
2: مننه
0: خوشاله اوسې شمشای سے پرون بنو ڈیمیل کے پرون ابرو پا پولیسو تبری درستو پولیسو یو کمیٹی جوڑ اکڑا او دقی کمیٹی دا گوڑ طالبانو یا خط طالبانو پنم یو دبتر ہم وسیز دا گوڑ او خط طالبان یا سوکتے ہو دے دبتر سرنگ پا دا غسیمہ کی خلاصی دی ورسر ورسر نن ہم پا دا غسیمہ کی بریدون شوی دی او یو شمیر پولیس اسکر او عام خلق وجل شوی دے دا تازہ بریدون دا ہم رات ہوئے چی دا دا گوڑ طالبانو دا ترسو تعلق ساتھی کرن دا زان زان لپیخی دی منگ پوک ہے شمشای سے
2: من نه دا خو تاریخ چې کوم دی د ګډ طالبان دا تقریبا 2000 هم پوریږي او دا د جنوبی وزیرستان په وانه کې د دې لومبنې چې کوم دی نو دا هغه ته امن کمیټي وی امن لخر به ورته وی مولا نذیر نوم یو سړی و چې هغه دې مشر و دا مولا نذیر په خوا په حزب اسلامي کې او بیا چې د حزب اسلامي نه د طالبانو تلاړو او ډېر طالبان سر په افغانستان کې هم ملګری او بیا افغانستان نه رستو چې د 9/11 نه هغوی د امریکایانو خلاف او د اتحادي قوه خلاف جګړه پیل کړم دی ورسره. خو بیا داسې وشو چې په مارچ 2000 کې په وانه کې چې کوم دی مقامي خلک راپاسېد او دغه کې چې کوم ازبک او سنټرلیشن ملیټنس د هغوی د خلاف یو پاسونو شو هغه د دغه ځای نه وویستو او دغه خلک چې کوم دی نو په هغه وخت کې بیا دی دا کمیټي جوړه کړه ملا نظیر او دلې دفتر یې ورکړی په وانه کې او دل باقاعدہ مطلب سرکاری پاغر کے گورنر علی محمد جان اور رضے اغام تلو دغا تا اغام دغا چندی کم عملیات کرو دو ازبو کو خلاف اغا پاغر اور سرکم تلو ما اغا دغا یو سلسلہ شروع شو داغی نروس تو دا بیا پا شمالی وزیرستان کم دا حافظ گل بہادر سرددین اوڑان دی یو معاہدہ شو پا 2000 کے پا ستمبر کے اغام گوٹ طالب ہو داغ سر چکم پلویانو آغا مطلب اغیت کملا سلیم الله او مولانا رمضان ګل او داس نور نور نو اغی به هم د ګډ طالبان باندې کېده غوم د حکومت سره ملاو او دای به چې کندر دا لري کې دا د شمالي وزیرستان د هډر تیز زکو چې دای ته د اجازه تو چې دای ځان سره عضو کوم ساتي دای ځان سره پنجابی طالبان مو ساتي او دای ځان سره نور مو ساتي د خلاف کو بیا ستا شیات شي نو په 2014 کې په جون کې په جون په لسم باندې د خلاف بیا ضرب اعظم شروع شو چې کله دای د طالبانو او د مشر ملا حکیم الله خلاف چې کنټرول شو د هغې خلاف بیان ورکو مزاحمت ورکو نو بیا دغه شان شروع شو. د دې نه علاوه دا د پیښور په دې بډبېره کې هم ګډ طالبانو په درادم خیل کې هم ګډ طالبانو خیبر کې هم ډېر زیات ځای په ځای کمونه هغه به ګډ طالبانو هغه به مطلب چې د هغې یو ډېر پر اصرار غوندې کې دا ملا دا ساری دا دغه چې کوم دی په منګلباغ
0: تازہ زین دی بنو کو ہارٹ آرڈر اسمل خان پدی کی پرما دہ زید رتبہ پولیس دو غڑو سر خبری شوی دی یو بیا راته ویل چې رستو به در سره مرکه وکم او فیلال معلومات در کوم خو نوم مې ماخله البته ممکن توګه زما مرکه راشي. هغه ویل چې دا ګډ طالبان ما ور تپوس توګه د دې سو کوس چې کم دي دا ویل دا خلک دي چې په وسره جګړه کوله سلامي شو او کوسه کې خو دا واغه هغه ته په معاشره کې پټولنه کې د برخې هغه خبره کړې شو خو دغه ممکن وس دی ناوړه استفاده کوي. مثال په توګه په پولیسو عملی کوي. بیا تاسو یاد دی چې پرون سهیل افریدی مو ویل چې ته ډالرې ګټې خو زما په سر یې مه ګټه. د دې نه مخکې علي امین ګنډاپور ویلي وو چې دا موږ ونیسو استخباراتي دره شر نه پرانځي خلاصې کی پلکی مروت کې پولیسو د خلاف مظاهره کړې وه. نو دا سه د پورې دا د پولیسو د پښتونخوا د حکومت او د خوست ترمنځ دا تضاد دی. دا سه د پورې سم دی
2: بنو کې پبنو کې چې څنګه دا پی خوشنه د اتوار پر ورځ باندې باقاعده غی لاړو خلکو پولیس په کومو سویلین په کومو غی لاړو غی دغه د ګډ طالبان یو دفتر اوسو دغه تصویرونه اکسونه دا ټول موږ سره شته. د دین علاوه کتا زګری دا لوم باندې ځل نه په 2000 رښتم کې پبنو کې چې کله دغه شان پی زیات شي نو هم خلک راوته او پاغي باندې دغه کې د ګډ طالبان یو غټ مرکز او هغه سوزولو د ګډ طالبان هغه په گرفتار کړو هغه بیا حکومت چې چارواکو ځان سره په لاس کې واغستو او دغه پتن لګي چې څه چلو شو. تاسو د خیال لري په پیښور کې په پولیس لاندې باندې یو بریچ شو څو کال وړاندې هغه نورستو په پیښور پر ستاسو مخ ته یو غټ مظاهره کیده په دما په مخ کې پولیس والو د دغه ګډ طالبانو خلاف او د دې د سرپرستانو خلاف نارې والی وي. سو ما طالبان چې کوم د دې ډیر ځت پر اصرار یو مسله ده مطلب چې دا بالکل تاسو خبر صحیح ده چې د یو وخت کې طالبانو ترهګيري کوله بیا د تسلیم شو بیا د حکومت ته لاړو بیا حکومت یا حکومتي دارو د دې زین ورکو د دې د پټوړو خدای سره دی یوازې دا کار نه کوي د باتیو مخلي د باتیو مخلي دی خلق گرفتاری مو خلق غیبی مو دی دا مطلب په دی باندې چکم دی په بنو کې د ټول سیاسي ترانو او د سیاسي لارخون کو دا غي یو غټ جرګم د خلاف جوړ شوی دا دغه شان
0: جوړ شوی د احمد اغو سره ما شمشای صاحب وو شمشای صاحب اغو سره ما خبرې پر نو کړې غوړه ته ول چې دوه ډلې دي یو قادر ګروپ دی یو اختر ګروپ دی انتر دی هغه دا هم ول چې دوی دلتا د ډیولپمنټ پروجیکټس کم دي د حکومت د پرمختګ چې کمې پروژی دی دوی د هغه نگرانی هم کوي او ورسره ورسره پکې د خپل کمیشن دی نور باس په موکو محترم بریګیډیر صاحب تاسو په اند باندې دا قصه ده د پوز ادارې واقعي رښتیا د ګل طالبان وسوم ساتي او د پولیسو تر مخه دا ترټ ته انتر دی د ګنداپور خبره کپریګ دو پرون شو هله پر دې بیا ویل چې ته ډالر ګټي ګټا خو زما په سر یې مګټا دا د پښتونخوا حکومت او د پوسټر منځ دا او د پولیس تر منځ بریګیډیر صاحب اصل قصه سره وانه دا متاثرین ټول پښتانه دي او د پښتنو سیمه ده دا د پوز او د حکومت جګړه ده کنه دا واقعي سلوبه ده چې پښتانه پکې متاثر کیږي بریګیډیر صاحب مونږ په ولې شای
5: او ډیر شکریا تاسو ملمنو ته د دونکو ورېدونکو ته سلامونه تر څو پوری چې د دې بیانیې تعلق ته چیرې ګډ طالب بیٹ طالب نو دا بیانیې خور روانه دا کله نه چې 9/11 شوه وو او دا غینه پس دلته د مجاهد به ته ویلي چې هغه د یورپ د سترګو تورو د امریکای د سترګو تورو او د نورو اسلامي ملکونو هم د سترګو تورو او هغه به لکه څنګه چې تاسو سړن کار ویلي چې اوی په وزیرستان کې به سټل شو ودونه کړو او سیدل لیکن به چې 9/11 شروع شو نو ضروري خبره ده چې د پاکستان او د مولا نذیر یا مولا ګل بهادر چې کومو حافظ ګل بهادر دوی د اوی خلاف کاروایي نه هم کړی او د خلک به دغه زینا په کډه هم کړی شو خو به هر حال دا سیس چلی ده او دویمه خبره ده چې آیا وز دلته د امریکای سمافات شته او چیرې په پاکستان کې داسې قسمه جنگ یا پاکستان له ډالری ورکی چې د دې خلاف جنگيږي یا د پاکستان چې کوم حفاظت ته هغه د امریکای په ډالرو باندې کیږي د امریکای ډالری خو زه کو څو افریقی سیب دا خبره کوي نو 30 میلیون خدافتي چې صدر ترامپ خپل وای چې هغه خو د افغان طالبانو ته په کیش ورکړي کیږي نو پاکستان ته خدغه مونږ نه دی لیدلې د پاکستان په بجټ کې ابل طرف ته چې داسې پیسې راځي
0: او بریګیډیر صاحب او بریګیډیر صاحب او بخای ډاکټر صاحب او بریګیډیر صاحب او بخای خو زما پښتنه ده چې تاسو مونږ دغه ځړک کیسه خو سم ده تاسو بیخي سم وای چې یو وخت کې ګډ طالبان د امریکا یا د وایټ هاوس د زړګوټي سرونه وو پاکستان او د ټول دنیا ته خبر ده اوس هم د ګډ طالبان ولې موجود دي د دې باوجود چې اسمن وی دیر از نو مور گڈ اینڈ بیڈ طالبان پالیسی اینڈ دے آر فتنہ الخوارج اینڈ کٹ دیم آؤٹ دا دا کوٹ ان کوٹ زتا اس تویما ولی بیا گڈ طالبان موجود دی بریگیڈیر صاحب نما پختن داوا
5: کور اس تاسو پختن ته تزر اعظم تر سو پوری چ ما تاسو زوی چ دو گڈ او دا بیڈ دا کم استلاح چ راغلی دا دا بیانیه چ راغلی دا دا دا وخت نه شروع دا او دا وجہ دا چې کله سبریدو شي یا کله دا چې نیوکه وشي یا د غوشي نو پاره کې به دا چې قسمه د غرو چتیږي په دې چې عام خلکو ته هغه معلومات نه وي او هغه به دغه لا دغه رنگ چې راګل دا ګو بیٹ دا ګور چې کوم دی دا هم د بیٹ کار کوي او دا هم چې کوم دی دا د حکومت په ایمان باندې اوس تاسو ته زما چې دا تاسو کوم سیمه یاد کړی په دې سیمه کې د دې د شتګردو چې کوم دی په دې چې دا کوم فتنه را وچته شو د خوارج دا هم د وزیرستان را وچته شو او به هم دغه علاقې وی چې هم دغه کې دا فرار شوی و او به دغه خلاف دغه ضرب اعظم اپریشن هم شوی و درې خبره را چې هغه سہولت کاری یا دا وی غجرړي یا دا وی غتګ راتګ یا دا وی غلاري یا دا وی غ کوم تعلق چې کوم دی هغه تر اوسه پوری جوړ دی او په دې چې دغه مشوري اکثر دوی سره وی او بل طرف ته دا دی چې دغه کې دا وی رشتہ دارین یا تګ راتګ یا پټیدن زوینه تاسو ته یو مثال در کوم و چې دا کوم فتیخیل کې کوم پیښه شوې ده په دغه باندې دغه نه وړاندې تقریبا شلو نه زیات بریدونه په دغه شوي دي مختلف قسمه، لیکن دغه ځکه ادمی بجې ماخستانه یو داسې برید کیږي چې پاږی کې مطلب دی چې بارودونه ډک ګاډي راځي او هغه پوسټ دغه کوي، نو مطلب دی چې دغه ځکه جوړ شوی دی سہولت کارای سره دغه ځکه وتا دغه تشدګرد یا خودکش شاغلې دی او دغه ځکه به دا وي مرسته شوی ده. نو دغه وجه دا چې به ځینې خلک دی چې داغې دغه مخنیوی کوي او داغې مطابق به فورس سره تعاون کوي، نو هغې ته به دوی ګډ طالب وي، او چې کوم د دغې مخالفت کوي نو ضروري خبره چې علاقه په جنگ کې وي هغوی به داسې قسمه بیانیه چې کومه ده هغه چې یاره دي که د حکومت لاس دی یا د حکومت په خپله باندې دا پولیس والا وژني. اخیر دی کې فوج هم د دې نه زیاتې قرباني ورکوي او فوج د چارې د پاکستان دی، هغې کې پختون پنجابي سندي او بلوچي ټول پکې شامل دی، نو بیا د پختون وینه چې څوک تویي هغه خو د افغانستان د طرفه پختون تویي، نو دا دلته خو د بل دغه والا نه دي، ټول په دغو د پولیس والا خو ټول پښتانه د دوی مینه والے توی کړل. نو دغه بیانیه راغوچتي چې یاره دا د پنجاب دغه د استعمار دی یا دا د اسټابلیشمنت معاملې دي، نه دا یو داسې بیروخه جنگ دی چې دې بیروخه جنگ کې دواړه طرف ته کلیریټی نه وي، دا ټول په ګری زون کې کیږي او ګری زون چې کمی دا هغه کې به دغه نمونه حالات وي. چې
0: سمه ده بریګیډیر صاحب، زه غواړم چې زه یو وضاحت بل واخلم ساسو نه، بیا به حکیم روان صاحب طرف ته لاړ شم. حکیم روان صاحب تاسو طرف ته راځم، بخښنه دی خو دا موضوع لږ روښانه کوو نو بیا په ساسو نظر اخلم. بریګیډیر صاحب، یو خو تاسو له افغانستان له طرفه د پښتنو ویل تویږي، دا هم ویل په خپلو خبرو کې، او دا هم ویل چې دلته سعودکاری او رشداری موجود دي، او پرون پاکستان دا هم ویلو چې یو وار بیا کم چپا افغان سفیر دے پا پاکستان کے دے طالبانو آغای اخزار کھڑے وو اور دے دا ویلی اوچی دے تازہ پیخی پلاننگ پا افغانستان کے شبے دے. خود تاسو حاکم روان سے شمی شاہد سے بہت دیر اور دن کے لدن کی بم دری خبرے گوائی چی منگا پروں پی پی تکے خود ما پخپلا دلد پا امریکہ کے پا دے میپ باندے نو دا ڈومیل نا تر شمالی وزرستان دا پولی پورے دا سپاسلہ چی دا اتیا کلومیٹر دا پرگیڈیر سے مانا دا هغه ځای نه خو څوک تاسو فکر کوئ چې دلته راغلی، البته دلته پلاننګ شوی دی. نو اتیا کلومیټر دننه په پاکستان کې دا خلک موجود دی او له هغه ځای داسې کیږي، یو خدا ټکی دی. بل دا سودا د سہولت کاری خبره وکړه، نو تاسو ته یاد دی بریګیډیر صاحب چې دا ګلبادر نوم واغستو په ګډ طالبانو کې. زما په اند باندې تاسو بریګیډیر صاحب په غسی 130 کې تاسو هم وایي کله چې د مفتی نور ولی مسجد سره د کابل پالیشان هوټل کې په ټیبل تاسو ناست وې، پالیشان هوټل کې د پاسه ډیر ښایسته شنډلیر وو، د لاندې سور کارپیټ وو، او مفتی سراج الدین حقاری صاحب دغه منځګړتوب کوو. هغه وخت کې خو تاسو زه فکر کوم چې په دې باندې سلاشي وو چې دا خلک دې بیرته راشي وزیرستان ته، بنو ته، سوات ته. ځینې خلک راغلي وو، دا خلک نه دي ګني حافظ ګلبادر او د مفتی نور ولی صاحب سره ملاقات شو په کابل کې.
5: تو دہشتگرد سو مذہب سو لارا سو بیانیات سو اصول نشتہ دے، آغا کل یو طرف تاوڑی کل بل طرف تاوڑی، او آغا دا پارا دا سمانا نے لری چی دا دا کم مذہب دے یا دا دا کم قویت دے یا دا دا دا نظریہ سدا دہشتگرد دہشتگرد ہوئی، او وی کنا چی یوزل چی دہشتگردائی تا داخل شی ار یو بدی چی دا غزی انسازی وی چی those who live with the gun, they die with the gun. A good Taliban is a dead Taliban. Da hum yaw dua istiari chikmi di da istemal shwi di da amriki taraf hum aw da ta hum no tarso pori che da si khalko taluq te aga po tul mulk as the contractor zara gali Afghanistan ta
0: aw aga yo brigadier se poish sta se khabar o bakhay wo brigadier se poish sta se khabar poish da de mazhab ta se fikr kawai che aga jang de topak te de bakla khawdi kala de khawdi al ta se o bakhay ma da ta ki ba nizan po ekol hotel la che ta se meeting kade pa de ki mufti no mali masi se ho habis gulbadar se na so pa de gonda ki ada che pa kabul ki ta so da kal ریوش کشی و دا سراج الدین حقانی سے پمنز گڑتو با نستاسی و مشران چور گلیو دیکی گل بادر وہ
5: گورا آگی کی خود سہولت کاری چکم اٹھولا کھڑے وا یا گارنٹی چکم ہوا آگا ٹول دو افغان طالبان او ضروری خبر دا چکا آگا متقی سے بلے و کا آگا برادر سے بلے او کاغذ سراج الدین صاحب دے یا نور چکم دی اغه د پاره وی خپل کمیټي
0: نه نه د ما د ما په خیر د ما ما ته یاد دی بریګیډیر صاحب ما بریګیډیر صاحب ما ته یاد دی د ما پښتنه د ما پښتنه د حافظ ګلبادر نوا په سی 130 کې د پیزمی سه په وخت تاسو لیوي په دې کې حافظ ګلبادر وو کنه زما یوازې نه پښتنه دا نور خو په یو کم چې کیسه شوی دی
5: دا وی چې کوم خلکو شروع کې وی مطلب دا چې د پردینا شاتو او تاګرا تک پکې افغان طالبانو کاوه او ځینی به
0: سمدا
5: قبایلو مشرانو سره یو په یو ځینی خلک ملو شوې دي
0: او ملو شو سمدا
5: مختلف علاقو خلکو نو دا خپل علاقو خلکو سره وي ملو شوې لکه مومندو کې
0: سمدا
5: چې کومونو د مومندو والاو د وزیر والا نو وزیر والا سره ملو شو نو په دغه طرز باندې غټولي کمیټه سره داسې نه دي ملو شو
0: سمدا سمدا سادوشن توری چې د پاکستان دغه وخت د اوورسیز پاکستانیز وزیر وو هغه د پاکستان د پیپلز ګوند په خوانی ایم ان ای اخونزاده چټان او داسې نور بهر لاغم پکیو حکیم روان صاحب ډېر مهرباني پتا سو وړاندې انتظار وو خو ما وختلا ول دا منظر لګرا کش کم چې واضح شي تاسو تبصری تر اعظم ډېر وخت بعد منصر لیدل کیږي ډېر مهرباني خبرونه تر اغله بل نمو منلا پاکستان وې ٹی ٹی پی په افغانستان کې د فتنه الخوارج دی او د فتنه هندستان بیلیم په افغانستان کې دا او افغان طالبان چې دا غو یو وخت دوستان دیوالانو اوس د پاکستان خلاف جګړه کوي طالبان وې موږ دا نه کوو طالبان وې پاکستان د افغانستان د حریم سرغړونه کوي البته دا تورونه او پيوبل باندې حمله چې دا خوروان دي خودوړو خو د پله چې کم دا پدې کې پښتانه او افغانان چې دا غو متاثر کیږي تاسو په اند باندې دا لو بس شه دي دا حقیقت څه لري تاسو نظر اخلم د سولونکې په توګه باندې تاسو دې ته په سن نظر ګورئ چې دا ټوله کیسه سره وانه ده حکم روان سي
6: محترم بنریس تر هر څه لمړی تاسو ستاسو قدرمنو میلمنو او ستاسو محترم لیدونکو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم او ستاسو د پښتنې په حق لا باید دوایم چې که ستاسو فکر وي څه مو د مخ کې دا وویل مولانا فضل الرحمن وویل چې د افغانستان پاکستان ته یو انار څوک نشی راتېرولی یو انار دا څنګه چل دی چې هغه ځای نه وسلوالې ډلې د وسلو سره د راکټ لنچرو سره او د بمونو سره راځي د موټرو سره د انفجاري موادو ډکو موټرو سره راځي او دلته حملې کوي او کیلومترونه کیلومترونه د پاکستان دننه سفر کوي او په خپلو اهدافو باندې بریدونه کوي دا څنګه چل دی او دا څنګه امکان لري دویمه خبره دا ده محترم بنری صاحب چې کچیر طالبان په افغانستان کې ننني واکمن طالبان د دې پیښو پاکستان د دې پیښو مسؤول بولي او دا وایي چې دا خو هغه طالبان نو دغه د خوارج ساتلي دي یا دوی ته ځای ورکړی دی نو دغه طالبان چې نن په افغانستان کې حاکم دی دا پخوا چیرته وو دا د 15 کاله د مخه چیري وو چیري اوسېدل د چا تر سیوري لاندې او چا مرستې ورسره کولې چا اکمالات ورته کول چا مشورې ورکولې چا دغه د ټي ټي پی کسان چا د دوی سره یو ځای را لګل چې په افغانستان کې جهاد وکي او چا دا د
0: حکیم روان صاحب او بخی او حکیم روان صاحب بخنه دی وی او بخی خو زه غواړم چې وو تاسو دې کې سم وایې موږ خو وړاندې وویل چې وخت کې دا طالبان د امریکا د سترګو تور هم وو دا طالبان په افغانستان کې د عظیم مجاهدینو په نوم پیژندل کېدل په نړۍ کې په مکه معظمی کې غونډې کولې قرآن په سر به اسلام قرآنونه خوړل او نو دې کې شک نشته دی په هیڅ کې خو دوی اوس پاکستان فکر کوي چې بدل شوي دي سترګې سپینې وي او موږ نه موږ سره جفا وکړه ټریټرز هم ورته وایي دروغجن هم ورته وایي ابلوس خو ورته د پاکستان د پوز ویاند بے حیا ټکې وکاروو اول چې یہ ہمارے بچے لگتے ہیں دا زم زامن لگی نو اوس وچ قصه بدل شوي د حکیم روان سے ابو بخای نو کې قصه بدل شوي د پدې حالاتو کې واقعي تاسو فکر کوئ چې قصه بدل شوي د کنه وسم دوی هغه پخوانی طالبان دی او پاکستان بل څه دوبکې ما غوښتل پدې بو پوکای وس
6: مهمه خبره محترم بنیرای صاحب په طالبانو کې نه ده، مهمه خبره په پاکستان کې ده. پاکستان نه دی بدل شوی، هر څو هڅه به بدل شي پاکستان نه بدلیږي. پاکستان وزیر دفاع وایي چې په امریکایانو چټلې لوبې دغه کولې، فکر کولو په هغه طرحه کولې، انګریزانو طرحه کولې، غربیانو طرحه کولې، موږ ته یې راکولې، دا چټلې لوبې موږ مخته بیولې. خپل اعتراف کوي بناً د چټلو لوبو اداره کوونکي او د چټلو لوبو اجرا کوونکي چې تر څو پورې وي په دې سیمه کې به امن نه وي. او دا ټوله خبره پښتنو ته ده، دا خبره ګوره، دا پاکستان حکومت دا چل پښتنو ته جوړ کړی دی. زه به یوه ټوکه درته وکړم، پروا نه لري، د جدي خبرو په منځ کې د یوه ټوکه هم وي. یوه کورنۍ د یو میلمه نه ډېر په پازب شوي وو، بیا دا د کورنۍ ورونو سره ویلي وو چې کله چې دا میلمه راشي موږ او تاسو به جنګ سره وکړو، میلمه به موږ سره بیلوي، لیکن هر یو باید په میلمه باندې وار وکړي کله چې دی موږ سره بیلوي. هغه میلمه بالاخره پوه شو چې دا ټول ورونه ما ولي او ما باندې ګزارونه کوي. هغې ورته وویل چې چل مو میلمه ته جوړ کړی و. نو خبره دا ده چې اصل چل پښتنو ته جوړ شوی دی، پښتنو سیمو ته جوړ شوی دی، او پښتون قوم ته جوړ شوی دی. دا ټولې لوبې چې کیږي دا د پښتنو پر ضد باندې دا لوبه ده، او په پښتنو باندې وارونه کیږي د پښتنو د سیمې دپاره دی. لکه څنګه چې سهیل پریدي هم ویلي دي چې وروره تاسو چې دا ډالر ګټئ وی ګټئ، لیکن په موږ باندې مه ګټئ، زموږ په سر یې مه ګټئ، زموږ په کونډو رنډو باندې مه ګټئ، زموږ د وینو زموږ په وینو باندې مه ګټئ، زموږ په وژنو باندې مه ګټئ، موږ مه ورانوئ، موږ مه تبا کوئ، په موږ کې دا لوبې مه کوئ، دا چټلې لوبې چې تاسو زماورۍ باندې اخیستې دي، موږ ته امن راکئ. پښتانه دا خبره کوي. خبره دا ده محترم بنیرای صاحب چې پاکستان پښتانه د پاکستان اوسیدونکي نه بولي. منظور پښتون ډېره ښه خبره کړې ده چې چاور کوم دغه پاکستاني حاکمانو ورته ویلي وو چې تاسو پښتونخوا د پاکستان برخه بولئ که نه. منظور پښتون ورته ویلي وو چې نه، پښتونخوا د پاکستان برخه نه ده، پښتونخوا د پاکستان مستعمره ده. بناً پاکستان هماغه چټلې استعماري لوبې مخته بیایي د چا په وراثت باندې چې پاکستان تر نن ورځې پورې هلته ناست دی. هماغه انګریزي استعمار دی، هماغه لوبې دي چې انګریزي استعمار د پښتنو په ضد، د پښتنو قومونو په ضد باندې کولې. هماغه لوبې پاکستانی نظام، پاکستانی نظامیان هماغه لوبې مخته بیایي. محترم بنیرای صاحب
0: تمه سمه ده. حکیم روان صاحب، زه غواړم چې په دې دوه ټکو باندې اوس د دوه نورو میلمنو نظر هم واخلم. یو تاسې پاکستان اوس هم چټلې لوبې کوي دا مو وویل، بل مو دا وویل چې دا چل پښتنو ته جوړ دی. غواړم چې دواړه میلمانه په دې نظر وړاندې کړي. خو دا تاسې چې د میلمنو کومه ټوکه وکړه، نو حکیم روان صاحب ماته تیر کال هغه وخت ورځ رایاده شوه چې په هالینډ کې د هغه نوراني صاحب په کالک کې تاسو تشریف راوړی وو په ناروغه سټه باندې، او دواړو ګپ لګونو ما سره اوس غم شو ما چې دا تاسو دواړه ګوره ماته چل جوړ کړو څنګه. او ستاسو ډیرو شکریہ او مهرباني هغه وخت کې. نو ستاسو بیا هم خوشاله اوسې را سره اوسې. لومړی به زه د بریګیډیر صاحب ستاسو نظر واخلم. حکیم روان صاحب محترم فرمایي چې پاکستان اوس هم نه دی بدل او نه بدلیږي، او دا ټوله لوبه چې دا اجرا کوونکي پاکستانیان دي اوس هم نه دی بدل شوي، ولې نه بدلیږي پاکستانیان؟ که نه دي بدل شي بریګیډیر صاحب، د دې باوجود چې تاسې او نور پاکستاني چارواکي وخت په وخت وایي چې پاکستان د دې جنګ نه ډېر غټ اغېزمن شو، ډېر غټ تاوان یې وخوړ، مالي او بدني او امنیت وغیرہ وغیرہ، بیا هم پاکستان لوبې کوي لګیا دی افغانانو سره. ستاسې د دومره څلوېښت کلنو دوستۍ وروسته اوس هم په تاسو شک موجود دی، او ډېر ژور شک موجود دی. ولې دا شک در باندې موجود دی بریګیډیر صاحب؟ واقعي نه دي بدل شي پاکستانیان؟
5: ډیر ښه سوال دی بنیری صاحب او حکیم صاحب ته ډیر په معذرت سره. آیا سوویت یونین چې کومو روس چې ته ویلې کیږي هغه په کومه دوستۍ باندې چاره غوښته و افغانستان ته، او د پاکستان په سرحد باندې د هغوی ټینکونه او د هغوی الوتکې او د هغوی راکټې ولګېدلې، او هغوی ګرمو اوبو ته د تګ کوشش کاوه په دې چې هغوی سره بله لار نه وه؟ نو دا خو افغانانو راغوښتي او پاکستان د هغې مخه ونیوله د مغربي نړۍ په توان سره یا د هغوی په شاته ودرېدو سره یا د هغوی په مدد سره او ټوله نړۍ چې کومه وه بین الاقوامي هغه د پاکستان سره وه یا د دغې چې کومه روس راغلی و د هغې خلاف و. نو آیا د دغې تور هم په پاکستان لګې؟ نو دا خو بیا ډیره ناجایز او دا خو وایي که چا تله د انصاف په لاس کې در کړه خپل ټټو او د بل لاس په برابر کې داسې مه کوئ. دویمه خبره دا ده چې امریکا ولې راله؟ آیا امریکا پاکستان ته دعوت ورکړی و که نه؟
0: برګډیر صاحب تاسو خبره پوره کړئ خو لږ وبخی وبخی. دوی یو دوه ریفرنسز ورکړل برګډیر صاحب کنګنی ما به چیلنج کړی ویل تا تاسو ما پیژنې چې زه میلمه کله داسې خبره کوي چې ریفرنس نه لري دی چیلنج او ما تاسو دې ګوایې. دوی ویل چې ګوره د پاکستان د دفاع وزیر په خواجه آصف په خپله وایي چې منګا د نړۍ لپاره چټلې لوبې کولې. خواجه آصف دغه بیان وسو موجود دی. دیٹ واز ا ریفرنس دیر. او دوی خو حقیقت داري چې دا د البته هغه د افغانان ټول افغانان نمائنده نو چا چې د روس په ټینک باندې سور ناسو ببره کارمن هغه یو فکری نظر لره د افغانستان یو ټوله وه حقیقت دی. خو اوس مونږ خبره کوو بریګډیر صاحب اوس دی چې کوم څه وایي هغه د پاکستان د دفاع وزیر د دغه ریفرنس سره وایي چې چټلې لوبې مونږ کړي دي او دا مونږ خپله غلطي ده. او بخای ګو هیډ بریګډیر صاحب خبره پوره کړئ.
5: زمنګا د دفاع وزیر دا خبره

0: په دی چې دا غي په نتیجه کې خو تاسو 50 لک پاکستان ترالای او د پاکستان په ځمکه خواره شوی او موږ د تخپل لمن وغړولا او زمون په کورونو او زمون په ورشوګانو کې او زمون په دغه کې وسیدلې سو کاله تقریبا چې 50 کاله او ارسو تاسو د پاکستان استعمال لیکن وسم د پاکستان په مخ باندې او چې هغه خمه خیده توران دی کړو او هغه خجونه ته غوړولې وا هغه ته تاسو په بد نظر ګورای او سپیړی ولا ورکوای په د تور سپیړی ټول هغه د وجری هغه د خیرنه تولیام ته جوړ کړی چار څوک پر راځي او خپل لاس په پاکوي دا نه دی پکار دویمه خبره دا ده چې دا خپ تپوس حکیم سه تاسو د نن ته طالب نه وکای چې ستا مشر مولا عمر سه چې وو اغه دغه باندې چې د سعودي عرب سفیر لاړ د پاکستان څو پلاوی لاړ او ته چې دا یو دغه دی دا ورکه ولا نو دا حمله بنه کیږي یعنی امریکا ډیر لوی طاقت دی د وخت راتلونکي دی او بل یو لوی طاقت د پاکستان په سرحد باندې راتل پاکستان ته خپل یو خطر ده نو دغه ته هم ګوري چې پاکستان به قرباني ورکړي او به تاسو یې کړی او به تاسو واپس لاړی او اوس به د پاکستان خلاف ځنګیږي او به وای چې دا پاکستان لوبي کوي نو لوبي خو تاسو کوي پاکستان کوي په ګوانډیانو کوي په منګه کوي او په پښتنو کوي او دا ټول لاس ولایتونه چې دلته لګیلی دي آیا دغه سیز په تاجکستان کې ازبکستان یا په دغه کې
1: وایي
0: خو دا نه چې پښتون په
1: بریګیډیر صاحب ساسي جواب راغی بریګیډیر صاحب ساسي جواب راغی تاسو دا منئ چې پاکستان یو وخت کې دغه کار کړی دی د امریکا لپاره قرباني ورکړي او د پاکستان سره بیا دوکه شوی ده او تاسو داغه په جواب کې بیا وایي چې اوس افغانان چې دي تاسو په غور هم ورته وکړه زه غواړم چې په دې دي چې زه اوس تاریخ ته لاړ
0: حقیقت
1: وایي
0: حقیقت
1: نه نه او بخې زه او حقیقت نه په غور دی هغه به نه حقیقت دی بریګیډیر صاحب خو د په غور په جبه کې دی ملما چې کله راشي او زه ته بیا ورته خلک په غور نو کوي اجتماع ما کر راغله وی ډوډۍ د خوړلې دا البته حقیقت وی چې و تاسو من کر تشرف راوړیو خو بهرال اټس اپ غور خو زه غواړم چې د دې په غور او تاسو به تورم پورې کوچو افغانان چې دي هغه افغانان پاکستان لکا د حجري د خچنې تولیا پرنګ کاروي پاکستان د حجري خچنې تولیا نه ده د دې د قلار شي حکیم روان صاحب زه غواړم تاسو د بغیر صاحب دغه د لال چې دي په دې باندې خپل جواب وای نو د بشم شاهد صاحب تزلار شمه چې واقعي پاکستان د پښتنو خلاف د جګړه کوي هغه سوال بلک شاته کم حکیم روان صاحب
2: محترم بنیرای صاحب بریګیډیر صاحب ته په احترام سره دوول چې روسان تاسو راوستل روسان راغلل او دوی د روسانو په مقابل کې د افغانانو سره مرسته وکړه بریګیډیر صاحب خبره ده چې یا خلدی او بورډکه د روختیا نشي ویلای او یا دا چې روختیا وای نه خو حقیقت دا دی چې مخکې دی نه چې روسان افغانستان ته راشي تاسو افغانستان ته ترورستان روزل تاسو ته ګلبدین درغلی وو تاسو ته رباني درغلی وو د داود خان په وخت کې هغه وخت کې
1: رباني نو حکیم روان صاحب بخا حکیم روان صاحب زما پښتنه بلوا حکیم روان صاحب زما پښتنه بلوا ګلبدین او دغه چې دی د نور بشران د سوق افغانانو کنه افغانان ورغلی وو دا بل ځای خو نه ورغلی وو دی روزل نه دوی ته ورغلی وو چې تربیه یې کی او د امریکا په ډالرو تربیه کېدل افغانان وو او دا پاکستانیان عبدالرحمن او جنرال زولق دا وخت دغه افغانانو هیروز وو زه هغه خبره په خپل زبان خو زه فکر کوم دا سم ده تاسو د پاکستان د احساناتو په بدل کې بریګیډیر صاحب وای زمونږ مخیرنه تولیا جوړه کړی دا هر څوک راځي لاس ته باندې وینځي د خپل غریبانو ته لاس وردان نه کوي دا غي جواب غواړم تاسو وای
2: پاکستان د خپل اول بریګیډیر صاحب وای چې پاکستان د نورو د لپاره استعمال شو د نورو لپاره یعنی د غرب لپاره د امریکا لپاره استعمال شو بریګیډیر صاحب پاکستان نن هم استعمالیږي د نورو لپاره د پاکستان سرنوشت برخلیک هم داسې دی چې باید د نورو لپاره استعمال شي پاکستان خپلواک هیواد نه دی هغه څه لکه چې پاکستان نورو جوړ کړی دی د نورو لپاره به خدمت هم کوي تر هغه پورې چې پاکستان په دې سیمه کې وي او دا چې تاسو وایې چې تاسو راغلې دلته افغانان دلته راغلل دلته موږ ځای ورکو تاسو ځای نه دی ورکړی تاسو دغه ځای 50 کاله خوړلای دی 50 پته کاله تاسو دغه ځای دی انګریزانو په څیر خوړلای دی لکه څنګه چې انګریزانو خوړو دا دی.

0: افغانستان خاوره ده، دا د افغانستان ملک ده، او افغانان خپل کور ته راغلی وو. هغه پنجاب ته نه و لاړ شوي او پاکستانیانو ته نه و ورغلي، هغوی خپل کور ته خپل ورونو ته ورغلي وو. او بله خبره دا ده محترمه چې تاسو وویل چې دغه د روسانو دغه ته غوښتل چې لاړ شي ګرمو اوبو ته لاړ شي. ګرمو اوبو ته روسان نه تلل، ګرمو روسان په دې باندې پوه شول چې د دوی جنوبي سرحدات د امریکا او د غربیانو او د پاکستان چې د هغوی نوکر دی، د هغوی د لاسه د دوی جنوبي سرحدات نه امن دي. دوی د خپلو جنوبي سرحداتو د امن دپاره افغانستان ته راغلل چې دغه
1: جګړهافغانستان
0: کې د دوی جګړه دغه کې ختمه کړي.
1: کرنٹ افیرز بیا حکیم روان صاحب، تاریخ چې دی په هغې باندې به هم باس کوو. زه غواړم نه چې په تاریخ کې بیا بیا باسونه ریپیټ کیږي. البته دا تاسو خپل ځواب وویلو، بریګیډیر صاحب خپل وویلو، زه د دواړو میلمنو د گزارشاتو مننه هم کوم، او البته تنقید او سخت تنقید روا هم بولم، او د دې اجازه مشته ده تاسو دواړه حق لرئ. البته په کم انداز کې تاسو دواړه مشران خبره کوئ، باید هم دا پاینډ اپ راتلونکي برخه کې مساتل شي. ډیره مهرباني، تنقید دی وی او هم داسې دی وی، مشکل نشته. محترم شمشاهی صاحب، دا د حکیم روان صاحب دا یو خبره چې کړې وه، هغه ما غوښتل ساس نظر په واخلم. بګډیر صاحب خپل دلیل وویلو چې پاکستان سره افغانان څه کوي، او بیا په هغې باندې بیا هم جواب وویل شو. ډېر به دا ویل چې پاکستان پښتانه خپل اوسېدونکي نه بولي. ریفرنس یې ورکړ د منظور پښتین، ماتم د منظور پښتین هغه مرکه یاد ده، یو پاکستانی ته کړې وه، هغه ویلو چې پاکستان کو میں اپنا ملک مانتا ہوں یا نہیں مانتا یہ تو دوسری بات ہے، پاکستان مجھے پاکستانی نہیں مانتے. آغا آغا ٹکے ماتے یاد دے او دے وسول چدا چل اس چکم روان دے دا گڈ او بیٹ طالبانو. حکیم روان سے محترم فرمائل سیدا چل ٹولو پختنوں تا جوڑ دے. شمشائی سے واٹس گوئنگ آن سب سروان دی منہ پوکے.
2: مننا بنیری صاحب، زه خو دا خبر لو بیا راځم، خو زه لغون ته کی یاد کوم چې برزینسکی کتاب وګوري چې روسیان افغانستان ته څنګه رالو. برزینسکی یو امریکایی و، او دا کتاب وګوري، دا غي نخکاره پته لګی. دا یو خبره. دویم خبره دا چې ډیر په معذرت سره زه پاکستان ما نه پښتون تر اوسه پورې ما سره دي، او ما د ډیر اسمرا سره د درې ملکونو ویزی دي، او ما د ډیر زاد د ایزایلم آفر هم شوی دی، موقع ملوي خو زه نه ځم ځکه زه ځان پاکستانی حسابوم. خو خبره دا سره چې پرویز مشرف سویلو او ضیاء الحق سویلو د دې په باره کې، نو هغې ته هم پکار دی چې لاړ شو. زه د روان صاحب دا خبره تر دې پورې تایید کوم، او د بریګیډیر صاحب د خبرې سره تر دې حده پورې اختلاف ساتمه که دا جګړه د اسلامي او دا جګړه د پاکستانی نو، او دا جګړه د هندوستان او د پاکستانی نو، دا قصور او سیالکوټ خو هندوستان ته ډیر نږدې دي. دا نن چې کبل کې مروت کې کم نه کسان شهیدان شو، تاسو ته پته شته پاګه کې درته یو تن خیمه هغه په ایف سی کیو، هغه پلار شهید شو، دا هغه رور شهید شو، هغه یک کیو تنو مور هغه د ایف سی نه لري کې جزتا نه بایلل غواړم، هغه به دا موټر دا دا دا لوډر دا به نن پاګه کې شهید شو. دا د هندوستان څنګه رالو؟ مونږ په دې باندې حیران. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده چې بنیری صاحب، حقیقت دا دی چې پښتانه چې کوم دی نو په دې خبره باندې حیران دي چې د اټک نه پورې غاړې ته حالات بالکل ټیک ټاک دي. پنجاب کې هیڅ هم نشته. پنجاب کې اعلان کوي که تاسو وګورئ، که تاسو لګیات کوي بریګیډیر صاحب، که تاسو لګیات کوي نو دا شمالی وزیرستان ته چې کله دا په 2015 کې رالو، نو دوی ته به پنجابي طالبان وي. دې ځای کې پنجابي طالبان وو، هغوی به د اسټیبلشمنټ کردار ادا کوو. هغه څوک وو؟ هغه د سپاه صحابه خلق وو، هغه د لشکری جنگوی خلق وو، هغه د لشکری طیبه خلق وو، هغه د جیش محمد خلق وو. دا ټول پنجابیان وو. هغه بیا لاړو رخ شو. نن هغه پنجابي طالبان په پنجاب کې امن دی، په پښتونخوا کې امن نشته. موږ په دې حیران یو چې دا ولې. مطلب چې زه ګوره، زه خبره کوم، زه نن مطلب په لاره باندې تلم، او ما یو موټر سایکل والے زمنګ د جرنلستان یو مظاهره وا، یو موټر سایکل والے ته نغه ته مایل هم د خپل ریاست دغه دی علمبردار دی، د ته ځای ورکی. تاسو یقین کوي چې دوه منټه پس په ما پس خلک راغې، او زما د موټر نمبر او زما تصویر او داسې ځینې اغوستو. نو ما ورته وایم یار، زما بیا مې ورته ودرېدم، ما ورته وایم زما دا نوم دی، زه د دې پریس کلب یم، او ګلبرګ کې مې کور دی، او مې راځه خانې چې څه کوه. نو دلته کې ګوره خبر داسې چې موږ ځان سره خبرې نشو کولی. دا 80 میلیونه چې کوم دیر د شمالي وزیرستان نه دا ترهګر لکه مروت ته څنګه رالو، بنو ته څنګه رالو، موږ به هم حیران یو. حقیقت دا چې ډېر ظلم روان دی. پکار دا چې ریاست پاکستان موږ ګوره پاکستانیان منگ مطلب ٹھیک تھا پاکستان میں یہ حقیقت ہے، افغانستان میں یہ حقیقت ہے، افغانستان میں منگ احترام کو تو پاکستان میں احترام کو ہومنگ کی بوری وجنی مطلب جدا وہ دا یواز دا مسئلہ پختون تولیدا پ مزار شریف کے حالات خری، پ بادغیس کے حالات خری، پ سمنگان کے خری، پ بغلان کے خری، خوب ننگرہار کے، پ کنڑ کے، پ نورستان کے، پ پکتیا و پکتیکا کے خراب دی تولے مطلب دا من یو ڈر غٹ کوشن دی چھ پ پنجاب کے حالات بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اٹک نہ پورا اڑتا حالات ٹھیک تھی دل تک پختنوں کی کمنگ ڈیر زیادہ جان مت دے پٹ کو تو من خبت پتی من خلق حلقم تپوس کی جمارا جرنلزم
1: سامدا تپوس کو ہاں شمشاہی صاحب تاسے البتہ ما پختنہ در نکول غختل خطا سے پخپل شروع کے چکم کلیم کھڑے وہ چتا سے نہ پاسپورٹ نہ لرے اسائلم آفر در تشتے خو بیام پاکستانی او نہ قبل وے نو ما پزین کے سوال راغلے خطا سے پد اخر برخه کی پخپل داغے جواب را کو او زخو پد خپل پروگرامونو کی چت د اردو شعرون نہ وے ما خو داخلے د موٹر سائیکل قصے چ موکڑن ما تم د دا حضرت غالب یو شعر رایت کو چھے ہوا ہے شاہ کا بصاحب پر ہے اتراتا او اگر اگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا تھی دا تا سوچے کم طریقے سرا ہینڈل شوی ہے ماتم غالب رایت کو جگہ چھے آگا چھوڑن بیدہ یو مصر ویلے وچھے پر ہے اتراتا نبیائی دے دربار پر آگو ہوتے وہ ورطلو چھے غالب دا بادشاہ سلامت شاہی سرکاری شاعر پشان کے دو گستاخی کڑی دا ناغور تو دوے میں مصر بیا ہوئے لے چھے وگر نہ شہر میں غالب کی ابرو کیا تھی برگیڈیر سے زغوالا مچے آخر کے دے کنکلوجن طرف تراشو او تاس نو پختا مچے دا دا چولستان دا عرب سمندرگی نونی سا تر چولستان پورے او آگا دا ہمالائی دا غرون پورے 2.5 کلومیٹر دا پاکستان و ہند بارڈر دے کہ ہند پا پاکستان کے شمشاہی سے وہی لمس کئی فتنہ الہندوستان دا فتنہ الخوارج پا ذریعے پاکستان برباد اول غواڑی نولی پنور پلو باندے پنور زیدو کی نکئی چی در درازی دا افغانستان دا لارے کئی غوالم پا دی ہم زواب را کئی او وای با وختل میشه تاسو موږ ته سولوشن د طرف نه د دوړو تر منځ چې کوم جګړه ده د سولوشن تاسو هم څه فکر کوئ سشته د کوم دغه چې پاکستان غواړي چې جګړه وکړي هم دای سولوشن یا حل دی برګریډ صاحب
2: ګوره تر سو پورې چې هندې ناغي سره د پاکستان سرحد شریک دی او هغه سره زمونږه مختلف جنگونه شوي لوی لوی جنگونه شوي او اوس پر اوس کال یو جنگ شوی دی او داغی وس دغه چې منګه منا وهله چې منګه هند لا شکست ورکړی دی او دغه شکست په وخت کې یو داسې پیښه په بونو کې کیږي چې ډیره خونړی وي او داغی د پاره چې کومه مسوبندی کیږي هغه په افغانستان کې کیږي الته چې کوم زده تا د اجی دول وېما چې دا مرسنریزی یعنی دا د قاتلان دی اجرتی او دی علبا منګه زیت اجرت کو او دا بمګه استعمالو دویمه خبره دا ده چې دلته پاکستان سره د غوی اول ته د متقی صاحب لاړ شي یو هفته په هند کې تیروي منګه دا نه وایي چې اول تلو لیکن بیا د کشمیر باره کې داسې خبره کول او بیا واپس راتګ او بیا د افغانستان ته چې دغه هند همدغه طالبانو ته ترګر ویلي هغه ترګلو سره بیا دغه نمونه یعنی پیسې یا په پاکستان کې دا وجله کول دریم خبره زدا کومه چې هندستان خو زمونږ یو دشمن دی اپ مونږ افغانستان ته د دشمن په نظر نه ګورو دا زمونږ سره یو ګوانډي هیواد دی لیکن د چناکیا فلسفه پکې نه منو دا چې د هندستان دا مونږ دا نه ګورو چې د افغانستان خاور دی زمونږ خلاف استعمال صرف یو مطالبه ده چې په دوه اکارډ کې یا اګریمنت کې یا معاهده کې دې سم نه لیدي هغه ته عملی کا او دغه ترګر چې کوم دی د هغوی مرسته یا هغوی ته دغه اختیار مه ورکوه چې هغه د پاکستان کې داسې قسمه ترګري وکړي دغه یو مطالبه ده او په دغه کې کله دوی ومني کله نه مني چې ومني بیا ته واپس شي لکه څنګه چې د دوه کې لیکلي ورکړي دي اوس وایي پاکستان ته به موږ لیکلي ورکو لیکن دغه ضمانت څوک دی دغه به عملي کوي څوک دغه لپاره میکانیزم به څوک جوړوي تاسو وایي چې هل طرف ته ځو
3: هل طرف ته بالکل تلی شو مونږ د ولس خلاف نه یو مونږ د یو دوست افغانستان غواړو مونږ یو پرامن افغانستان غواړو مونږ یو ترقی یافته افغانستان یو ورکینګ افغانستان غواړو چې هغې کې باقاعده او قانوني یو اصولی یو طریقه یې په هغې چلیږي. پاکستان یو آزاد ملک دی، خپلې دغه دی سنو آئین دی. د هغې نه علاوه دا جسوبی تاسو خبره وکړه، دلته د پښتون حکومت دی، افریدی صاحب پښتون دی، سهیل افریدی هغه وزیر اعلی دی، هغه نیشنل اپشن پلان کې د هغې حصه ده، هغه په کمیټۍ کې حصه اخلي، بندو کمرو کې نه دی، د بندو کمرو دغه نه اخلي، هغې کې پخپله موجود دی. لیکن پلینګ ټو د ګیلری بېله خبره ده، او په بند کمرې کې چې داسې وایي هغه بېله خبره ده.
1: د هند چکم دریزو د هغې په خاطر یو دیر سیکنډ اخلم، نه بیا دا پاتې وخت به حاکم روان صاحب او شمشاهد صاحب هم په سولوشن باندې خبر وکړي. برګریر صاحب، تاسو څنګه پاکستان خپل دښمن ګڼي، هند هم هند دغه شان په پاکستان تورې پورې کوي؟ تاسو ته یاد دي په 1999 کې یو جاز وو چې IC-814 کټمنډو نه یو فلایټ راته، هغه کندهار کې کوش شو، ورځو پر ولاړ وو، درې کسان اوږده قصه د کوم، خو په دې کې تاسو ته پته ده چې مشتاق زرگر وو، عمر شیخ وو او مسعود اظہر صاحب وو. ہندوستان کے مطلوب طرح اگر چې وو اگر اخلاص شو او پاکستان اتفاق تگور چې 15 ورځې وروسته مسعود اظہر صاحب په کراچی کې د امپریس مارکیټ مخه تر سبزی گاڑی چې بولاړ وو هغه ځای کې تقریر وکړ، نړۍ ته پاکستان ویل چې موږ به د ہندوستان دښمنان په خپل خاور نه پرېږدو. نو هند وایي چې پاکستان زمونږ خلاف هم خپل دښمنان چې دي هغه اکټیو ساتي. دا د هند دریز دی، زه نه غواړم چې باغې ریپیټیشن بیا تکرار وشي. محترم حکیم روان صاحب، په یوه نیمه دقیقه کې تاسو مهرباني وکړئ او بیا شمشاه صاحب تاسو دواړه ماته ووایئ چې سولوشن یا حل د افغانستان د اوسنی طالبانو او د پاکستان ترمنځ جنجال سوي نه کنه، دا بم داس روانوي. حکیم روان صاحب، لمبه تاسو په شمشاه صاحب غواړم.
0: ونی رئیس صاحب، خبره دا ده چې دغه بریګیډیر صاحب وویل چې هند دوی دښمن دی او افغانستان د هغوی سره روابط لري، او بله دا چې دوی غواړي چې د افغانستان سره دوست اوسي. تاسو داسې کارونه کړي دي محترم بریګیډیر صاحب، داسې چټلې او کثیفي لوبې مو مخته بیولې دي چې افغانستان قطعا فکر نه شي کولای چې پاکستان به کله هم د افغانستان دپاره دوست شي، او مونږ افغانان دا هیڅ کله نه ایروي چې هیڅ کله ډیلی نه دی ویلي چې کابل باید ورور اور ته کش شي او په اور کې وسوځي. لیکن دا به
1: حکیم روان صاحب، هغه دلیل ستاسو راغی، ستاسو نقطه راغله، افغانان دا فکر کوي، دا خبره کلیر شو چې افغانان داسې فکر کوي. اوس د دې معنی دا چې افغانان د پاکستان سره د روغې جوړې کوم تصور نه ویني، کنه تاسو فکر کوئ اوس هم پاینده کې روغ امکان لري؟ حکیم روان صاحب، وبا خی که ډیر ساندې کې دا دې باندې مونږ پوهه
0: موږ د هر چا سره روغ جوړ غواړو. موږ پښتانه یو، موږ خپل دودونه لرو، موږ خپل عنانات لرو، موږ تاریخ لرو. موږ د پاکستان په شان کوم بې تاریخه ملک نه یو، او موږ د دنیا هیوادونه موږ په رسمیت پیژني، د 5000 کالو تاریخ لرو.
1: موږ
0: موږ رورولي غواړو، موږ همسایګي غواړو، موږ د چا سره جګړې نه غواړو. لیکن په موږ باندې جګړې تپل کیږي د پاکستان
1: لپاره. سمه ده، مهرباني شمشاهد صاحب، سولوشن یا حل تاسو فکر کوئ امکان لري؟
2: بنری صاحب، زه دا وایم چې کله پاکستان خپل آزاد پالیسی جوړ کړه، او افغانستان، هندوستان، ایران دا څلورو ملکونو یو بل آزادي خود مختاری تسلیم کړه د زړه نه، نو په دې منطقه کې به امنی
1: د یو بل احترام او ازادي تسلیمول چې دی امکان لري. محترم بریګیډیر صاحب، سید نذیر صاحب، تاسو نن یو ځای مېلمانه هم وای، بیا هم زموږ په خواص باندې موږ د موخره کا. بریګیډیر صاحب، ما سره یوازې 40 سیکنډ پاتې دي، که په دې کې خبره کول شوي، گو اهډ.
3: پاکستان آزاد دی او ټولې دنیا منلې دی، افغانستان کې حکومت دی، دنیا نه دی منلې. نو څنګه آزاد دی؟ دویمه خبره دا ده چې افغانستان ټول عمر د برټش انډیا وظیفه خار پاتې شوی دی. او قاضی امان الله ولا
1: بریگیڈیر صاحب، بریگیڈیر صاحب ابو بخا، بریگیڈیر صاحب ابو بخا زبوس بیا، بریگیڈیر صاحب ډیره مهرباني، بریگیڈیر صاحب دا پیغورونا تاسو آزاد ملک افغانستان هم ابو بخا بریگیڈیر صاحب اوس پدی بیا باس کیږي افغانستان تل آزاد پادشوه دې پروستیو کې.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: سخنگوی طالبان نظارات مقامات پاکستانی را تکذیب کرد و گفت که حمله اخیر بر مرکز پلیس پاکستان در بنو در افغانستان طراحی نشده است. ذبیح الله مجاهد تاکید کرد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود. او گفت که تفاهم، احترام متقابل و همکاری های واقعی راه حل مشکلات است. سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه در بیانیه نوشت که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود و هیچ کس اجازه داده نخواهد شد که چنین تحرکات را انجام دهد که امنیت و ثبات منطقه را آسیب برساند. شام شنبه هفته جاری در منطقه فتح خیل بنو در ایالت خیبر پختونخوا انفجار رخ داد که در نتیجه آن 15 پلیس کشته و 4 تن دیگر از جمله غیر نظامی زخمی شدند. وزارت خارجه پاکستان با انتشار بیانیه گفت که بر اساس تحقیقات، شواهد و اطلاعات استخباراتی فنی این حمله توسط افراد مسلح طراحی شده که به گفته اسلام آباد در افغانستان مستقر هستند.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
12: صدای شما.
13: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

د مې د میاشتې 15مه د کورنۍ نړیوالا ورست ملګرو ملتونو پر کال 1993 په خپل عمومي ناسته کې په بشري ټولنه کې د کورنۍ اهمیت ته په پام دغه ورځ د کورنۍ نړیواله ورځ ونومل او پریکړه وشوه چې هر کال به دغه ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د کورنۍ د اهمیت په اړه پوهاوی زیات شي او په ټولنیزو اقتصادي چارو همداراز سرشمیرنه کې د کورنۍ ونډه په منظمه بڼه وڅېړل شي. له فرهنګي بدلونونو سره په افغانستان کې او همداراز په نړۍ کې کورنۍ په څه حالت کې ده؟

0: د افغانانو لوی حکیم خوشحال بابا فرمای، اول خپل خیل خانه و ته نظر کړه، چې په لاس واړه نیولې ده څه خامه. اتفاق د خیل خانه عجب دولت دی، په نفاق واړه وزی له آرامه. همگی شهد و شکر قند و نبات دی، هیڅ برهم مشه د رونو له دشنام. روزن پوهنه وایي چې د انسان د شخصیت جوړېدو لومړنۍ زانګو او ښوونځی کورنۍ ده. ګڼ شمېر رواني چلندونه او وګړني اخلاق د کورنۍ د چاپېریال محصول دي. تاریخي بشر پیژندنه په خورا لرغونې زمانه کې له نورو ژوندیو ژویو سره د انسانانو یو توپیر دا ښیي چې په تکاملي پړاوونو کې انسان له خپلې کورنۍ او نسبي خپلوانو سره عاطفي تړاو تر مړینې پورې ساتي. همدغه عاطفي تړون د کورنۍ د جوړېدو بنسټ او شیرازه ده. د تاریخ په اوږدو کې کورنۍ د ټولنې د جوړښت واحد ګڼل شوی، او په دې اړه د حقونو ځانګړی مبحث خورا لرغونی دی. هغه مهال چې اخلاق او قوانین سره ګډ وو، د کورنۍ حقونه د روزنې بنسټ ګڼل کېدل. د لویانو درناوی او په کشرانو مهرباني او شفقت یو ډول فطري او طبیعي غرایز دي چې وروسته په قراردادونو بدل شوي دي. له اولاد سره مینه او له پلار و مور سره د ماشوم عاطفي تړاو په هر ژوندي موجود کې هم شته، مګر انسان دغه دو اړخیزه اړیکه تعریف کړي او کوډونه یې ورته جوړ کړي دي. روسته روسته بیا د قبیلوي او ټولنیز هویت، مالکیت او اقتصادي تړاوونو اړیکې پرې اضافه شوي، او کورنۍ ته یې یو نوی اجتماعي رغښت وربخلی دی. مډرن انسان هڅه کړې چې د کورنۍ عاطفي، غریزي او طبعي تړاو بیل او عارضي اړیکې بیل کړي. د روزنې حق، د میراث او جایداد رابطه، د پلار و مور او بچیانو ترمنځ د غریزي مینې له قلمرو څخه هغه مهال بیل وګڼل شول چې د یوازیتوب په رنز اخته انسان کورنۍ ته خپله شدیده رواني اړتیا بیا بیا احساس کړي. په لویدیځه نړۍ کې چې پانګه، کار، تولید او مالکیت پکې تر هر څه مهم ګڼل کیږي، د کورنۍ مینې له اصل سره د بیرته وصلېدو تنده تل په شدت سره احساسي. لویه برخه ژور خپګانونه، رواني نارامۍ او روحي فشارونه له کورنۍ څخه د بریکون له زخمه راځيږي چې دې مادي شوې نړۍ انسانان ورسره مخامخ دي. افغانان په خپل بومي او دودیز ژوند کې یو لوی ارزښت چې ساتلی یې دی کورنۍ او د کورنۍ دو اړخیزه اړیکه ده. کله کله د کلي او ښار او وطن و کډوالۍ ترمنځ په سرګردانۍ کې دغه اړیکې بحراني کیږي. په بهر کې د افغان دیاسپورا یوه لویه ربړه د کورنۍ د ښیرازي د ویجاړېدو ویره ده، چې پر دغو ټولو خبرو به نن تم شو. خو تر دې وړاندې به د ښاغلي روح الامین نیازي یو تصویري پیښلید وګورو.
1: د افغانستان کلیوال چاپیریال او د یوې کلیوالې کورنۍ ټولنیز ژوند، هر څوک له خپله کوره تیار کړي ځانګړي خواړه ځایي جماعت ته وړي. د اختر په سهار ټول په یوه دسترخوان راټولېږي تر څو له لمانځه وروسته یو ځای اختر ولمانځي. دا د کورنۍ یو ګډ ژوند یو کوچنی انځور دی. افغانستان هغه هیواد دی چې کورنۍ ژوند پکې ځانګړی ارزښت لري او کورنۍ د ټولنیز جوړښت واحد ګڼل کیږي. د افغانانو ترمنځ ګډ ژوند، د خپلوانو ترمنځ نږدې اړیکې، د مشرانو درناوی او د کورنۍ غړو ترمنځ همکاري د ټولنیز ژوند مهمه برخه ګڼل کیږي. په افغاني ټولنه کې د کورنیو د ګډ ژوند تر سیوري لاندې یو پر بل تکیه او ملاتړ د دې لامل دی چې وګړي د خوښیو او ستونزو پر مهال د یو او بل تر څنګ پاتې شي. کورنۍ نه یوازې د عاطفي او مینې مرکز دی، بلکې د ملکیت او اقتصادي سرچینو، د دودیز ویش او ټولنیز ملاتړ مهم بنسټ هم ګڼل کیږي. د کورنۍ غړي د یو بل د ستونزو لپاره ګډه هڅه کوي او همدا چاره د ټولنې د پیوستون سبب ګرځي. خو په نړیواله کچه د اقتصادي مناسباتو بدلون، په بانکي کارتونو پورې د ژوند تړاو، د اړیکیایي ټکنالوژۍ راتګ، اقتصادي، فرهنګي او سیاسي عدلونو بدلون د دې سبب شوی چې افغانستان هم دغو بدلونونو څخه خوندي پاتې نشي. خاري ژوند، کډوالي، اقتصادي ستونزې، بیکاري او د ټولنیزو رسنیو پراخ استعمال د کورنیو پر اړیکو اغیز کړی دی. ځینې کورنۍ وایي چې د پخوا په پرتله د کورنۍ غړي یو او بل ته لږ وخت ورکوي او د ژوند بوختیاوی ورس تر بلې زیاتیږي. خو له دې ټولو سره سره لا هم ډیری افغانان کورنۍ د ژوند تر ټولو مهم ارزښت ګڼي او باور لري چې د ټولنې ثبات او د راتلونکو نسلونو سالمه روزنه له پیاوړې کورنۍ سره تړاو لري. خو له افغانستان نه لرې نور نړۍ کې د ژوند بڼه بدله شوې ده. اکثر هیوادونو کې د ګډ ژوند پر ځای انفرادي ژوند ډیر شوی او افرادو د کورنۍ ژوند جوړولو پر ځای د ملګرتیا لنډمهالو قراردادونو یا سپین ودونو او یوازې ژوند کولو ته مخه کړې ده. په لویدیځو هیوادونو کې اوس ډیری ځوانان له خپلې کورنۍ جلا ژوند کوي او د ګډو کورنیو دود تر پخوا کم شوی دی. ځینې څېړنې ښیي چې یوازیتوب، رواني فشارونه او د ټولنیزو اړیکو کمزورتیا په معاصرو ټولنو کې مخ په زیاتېدو دي. باور دا دی چې نړۍ له چټکو فرهنګي او ټولنیزو بدلونونو سره مخ ده. که څه هم د ژوند بڼه بدلیږي، خو د کورنۍ ارزښت لا هم په خپل ځای پاتې او نړۍ کې یو ځل بیا هڅه کیږي د انفرادي ژوند پر ځای ګډ او کورنۍ ژوند غوره شي. روح الامین نیازی، لندن.
0: په نننۍ سپړنه کې به د کورنۍ پر اهمیت او ارزښت له دوو اړخونو خبرې وکړو، د کورنۍ پیداګوژیک رواني اهمیت او د کورنۍ او ټولنې حقوقي ټولنپوهنیز رغښتونه. په دې منځ کې به پر دې هم تم شو چې افغانان په دودیز ژوند کې کورنۍ ته په کوم ارزښت قائل دي او په کډوالیو کې رښتیا دغه ارزښت له بحران سره مخامخېدای شي. له موږ سره میلمانه دي آغلی وحیده اکبرزی، د ارواپوهنې متخصصه او څیړونکي، او ښاغلی پوهاند نصرالله ستانکزی، د پوهنتون استاد او حقوق پوه. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خو اوله پوښتنه به له آغلی اکبرزی نه. میرمن اکبرزی، تاسو د یوې رواني متخصص په توګه د پیداګوژیکو اړیکو له نظره او په ټولنه کې له عاطفي پلوه یو کورنۍ څنګه تعریفوئ؟
2: ډېره مننه. مخکې له دې چې تاسو پوښتنې ته ځواب درکوم، غواړم چې د افغانستان انټرنیشنل تلویزیون له لارې تاسو ته، د تلویزیون ټولو همکارانو ته، خپل درون میلمه ته او همدارنګه خپلو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته خپل د مینې ډک او تاوده سلامونه وړاندې کوم او هیله لرم چې ټول افغانان په داخل د افغانستان کې او کوم چې له افغانستان نه بهر ځوان کوي ټول سوکاله او آرامه اوسي. د کورنۍ تعریف فکر کوم چې موږ افغانانو لپاره ډېر ښکاره ده. هغه د پلار و مور اوسېدل له اولادونو سره، خو په ځینو کورنیو کې حتی د انا او د بابا اوسېدل هم په دې کورنۍ کې کېدلی سي شامل وي. خو کورنۍ یوازې په د اشخاصو په موجودیت سره نه جوړېږي. که دې ته لږ پراخه تعریف ورکړو، نو هغه صمیمي او نږدې اړیکې چې د یو چتر لاندې د یوې کورنۍ د غړو ترمنځ رامنځته کېږي، موږ کولی سو هغې ته کورنۍ ووایو. البته د دا می گفتو وایم چې البته چې دغه اړیکې د هر ملک کې چې دغه کورنۍ شتون لري، د هغو په اصولو او په کم ارزښتونو په بنیاد باندې جوړې سوي.
0: مننه. بیرته راګرځو. زه فکر کوم چې د ماشوم عاطفي پیوندونه او نور رواني مسائل هغه اغیزې چې له کورنۍ نه اخیستل کیږي، په دې اړه به تاسو په زړه پورې خبرې ولرئ. خو راځئ مخکې تر دې پوهان صاحب ستانکزي نه وپوښتو چې استاده، په بېلابېلو حقوقي نظامونو کې چې د ټولنپوهنې پر بنسټ، د فرهنګ پوهنې پر بنسټ، د تاریخ پوهنې پر بنسټ، او په مجموع کې د بشري مطالعاتو له نظره د هرې فرهنګي ټولنې په دننه کې تعریفېږي، د هغو له نظره کورنۍ څنګه تعریف لري، او بیا په دغه تناسب او تناظر کې افغانستان کې څنګه حقوقي تعریف ورته شوی دی؟
3: مننه لیوال صاحب. تاسو ته، میرمن اکبرزي ته، درنو کتونکو ته احترامات وړاندې کوم. لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، سره له دې چې کورنۍ په ماهیبي لحاظ هماغه یو مفهوم لري، یعنې د اقاربو پیوستون او ګډ ژوند، اما دا نظر په تاریخي لحاظ د کستاس مقدمه کې ورته اشاره درلوده، مختلف زمانو کې په مختلف ډولونو تعریف شوی دی، یا مختلف د کورنۍ مختلف بڼې وجود درلودلې. او همدارنګه په اوسني شرایطو کې یا په اوسني حالاتو کې هم کورنۍ د مختلفو حقوقي سیستمونو له نظره د ځانګړو ټولنو د حقایق او ټولنپوهنې د ارزښتونو او معیارونو له مخې، او حتی اعتقاداتو، دینی اعتقاداتو له مخې مختلف تعریفات ورته وجود لري. خو هغه تعریف چې په افغانستان کې د کورنۍ لپاره وجود لري، اول مخکې له دنه چې تعریف وکړم، عرض باید وکړم چې په حقوقي لحاظ خپله کورنۍ یو انسټیټیوشن ده، یا په بل عبارت یو نهاد ده، یا په بل عبارت یو حقوقي مؤسسه ده. دې ته به پام سره کورنۍ په دو مفاهیمو په حقوق کې تعریفېږي، یو عام مفهوم ده، او بل خاص او محدود مفهوم ده. عام مفهوم په دې معنا ده چې لکه چې زموږ مدني قانون د افغانستان تعریف کړی ده، البته د دیني ارزښتونو، د خپل افغاني ارزښتونو او د نړیوالو اسنادو په رڼا کې تعریف شوی ده. هغه داسې تعریفېږي چې د هغو اقاربو یا د هغو انسانانو یوه مجموعه ده چې د یو واحد اصل، چې هغه د قرابت اصل ده، سره راغونډېږي. دا په دې مفهوم لوی ده یا عام ده چې په دې کې نه یوازې مور و پلار او کوچنیان را مطرح کیږي، بلکې دا لمنه وسیع ده. په دې معنا چې زموږ په حقوقو کې قرابت دوه ډوله ده، یو مستقیم قرابت ده چې د اصل او فرع قرابت ده. په دې معنا مثلا پلار او نیکه او لږ نسې حسب باسي، او همدارنګه له هغه فرع لکه مثلا زوی یا لور او لهغې نه لاندې، دا مستقیم قرابت. او بل لرو ورته غیر مستقیم قرابت چې هغه اصل فرع پکې نه مراعتېږي، په یو خط کې رابرابرېږي، لکه مثلا د خور او ورور اړیکې، یا د ترونو سره اړیکې، یا هغه کسان چې پ په مالی لحاظ هم سره تړاو لري او هم به قرابت همغه واحد اصل پر مبنا دی. عام تعریف ده، خاصی که ونیسو یا کوچنی محدود تعریفی که ونیسو نو هغه ده دست تعریفیږي چې هغه حقوقي رابطه ده چې د میړه او ښځې او د هغوی د کوچنیانو دا یعنې محدود تعریف دغه ده. دلته په پام سره زموږ حقوقي سیستم چې تقریبا په ټوله اسلامي نړۍ کې د کورنۍ تعریف له همدغه نه کېږي چې د کې دا قرابت طبیعي ده چې نسبي او سببي مسایل هم مطرح کېږي. نو په افغانستان په ټولنه کې د کورنۍ تعریف یا د کورنۍ اساس همدغه دینی اعتقادات یا اسلامی اعتقادات د هغه په رڼا کې تعریفیږي. طبیعي ده فرهنګي حالات تاثیرات لري په ژوندانه کې، اما دلته باید پام ولرو لکه ستاسو خپله مقدمه کې مهرباني وکړه په حقوقو کې دا ډېر یو عمده اصل ده چې کورنۍ د ټولنې اساس تشکیلوي، یعنی د هرې ټولنې او د بشر د بقا اساس تشکیلوي.
0: میرمن اکبر زئی، یو څه به له ابتدا نه را پیل کو، داسې چې ځینې سرویګانې ښیي هغه ماشومان چې د مور او پلار د ډېر مصروفیت له کبله له دوی څخه ډېر وخت بیل وي او په روزنځایونو کې روزل کېږي، وړکتونونو کې، حتی هغه څه چې مونږ شیرخوارګاه ورته ویلي له هغې زمانې نه، بیا په وړکتون او بیا په ښوونځیو کې، هغو ښوونځیو کې چې ډېر وخت د ماشومانو دپاره هلته پکې ریزرف کېږي د دې دپاره چې پلار مور بوخت دي، نسبت هغو ماشومانو ته چې بل نسبت ډېر وخت کورنۍ په قانون کې تېرېږي، له مور سره یې ډېر وخت تېرېږي، له رواني او د چلند له نظره متفاوت دي. هغوی چې په کورنۍ کې را لویږي کمې عقدې لري، کم کمپلیکسونه لري، مهربانه وي، حتی د اخیستنې یا د زده کړې توانمندي یې لوړه وي، زر عاطفي پیوندونه او رابطه جوړوي، دوستي زر کوي نسبت هغو ته چې له کورنیو نه بیل را لویږي. دغه سرویګانې څومره دقیقې دي او تاسو یې رواني اغیز څنګه بولئ؟
2: ډېره مننه، ډېره ښه پوښتنه مو کړه. زه فکر کوم که دا منګه د ارواپوهنې له لحاظه وګورو، په دې اړه چې کوم تحقیقونه سوي دي، دا فکر کوم چې یو ډېر ساده او بسیط پایله اخیستل دي له دغه تیوریګانو نه چې کوم شتون لري په دې هکله. لکه تر ټولو نه مشهوره کومه تیوري چې ده په دې کې د جان بابلی ده، هغه د ماشومانو اړیکه له مور سره په ډېره ژوره توګه مطالعه کړله او هغه دې نتیجې ته ورسېده چې ماشومان او د مور یا هغه څوک چې ماشوم ساتي، نو موږ به ورته مور وایو دلته چې اکثرا دا مورګانې دي چې ماشومان ساتي، د دوی اړیکه کیدلی شي څلور مختلفې پایلې ولري. نو دا حتمی نه ده چې که هغه ماشوم چې په شیرخوارګاه کې یا کودکستان کې پاتې کیږي هغه به حتما دغه کوم منفي اړخونه چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه ولري، او هغه ماشومان چې په کور کې روزل کیږي هغه به حتما مثبت کوم ویژګیانې چې کوم دي یا ځانګړنې چې دي هغه به ولري. خو د دا کوم د ارواپوهنې له لحاظه یا د شخصیتي ځانګړنې چې کوم دي، که موږ غواړو چې دا په مثبته طریقه په ماشوم کې پیدا سي او بڼه ونیسي، نو د دې لپاره د دغه اټچمنټ تھیوري یا د نږدېوالي د تھیوري په لحاظ سره سکیور اټچمنټ او دا څه ته وایي سکیور اټچمنټ څلور مختلف اټچمنټونه موجود دي څلور داسې پایلې د مور او د ماشوم ترمنځ رامنځته کیږي چې په هغه کې یو اړیکه ورته سکیور پر امنا یا سولیزا ورته ویلی شو او دا درې نور چې کوم دي دغه مختلف یو ورته مسترب اړیکه ویل کیږي یو ورته ډار نه ډکه اړیکه ورته ویل کیږي او بل هم غیر منظمه اړیکه ویل کیږي دغه کوم سکیور اټچمنټ صدا یا پر امنا رابطه صدا دا ډیره په اسانۍ سره د مور او د ماشوم ترمنځ منځته نه راځي خصوصا که موږ خپل د افغانانو کورنۍ ته وګورو دا هغه وخت منځته راځي چې کله مور اول ډیره آرامه او آسوده وي دا یوازې په هغه وخت کې نه چې ماشوم دنیا ته راځي یا پیدا کیږي بلکې هغه وخت چې مور حمل لري یا حتی مخکې له هغې نه یو ارواپو چې جانسن ورته وایي هغه وایي چې د ماشوم کاراکتر او د ماشوم شخصیت 100 کاله مخکې له دې چې ماشوم دنیا ته راشي هغې پورې اړه لري یعنی دا جنریشنل تروما چې موږ ورته وایو هغه هم ماشومان ته کېدلی شي انتقال شي خو اوس مختصرا چې راسم د تاسو پوښتنې په اړه دغه سکیور اټچمنټ هغلته منځته راځي چې کله مور او د ماشوم ترمنځ ډیره ښه اړیکه وي دلته سترس موجود نه وي تشویش موجود شتون ونه لري په شاوخوا کې د مور او د پلار ترمنځ اړیکې ډېرې ښې وي حتی که پلار په صحنه کې نه وي بیا هم یوازې مور هم کولی شي چې ډېره ښه مثبته اړیکه له دغه ماشوم سره چې نوی پیدا شوی د جلد تر جلد رابطې سره د خپل د مور شیدې ورکولو له لارې له ماحول کې د شور د جنګ د تاوتریخوالي نشتون حتی بعض وخت دغه فلمونه چې کوم ډېر پکې وحشت دي ډېر پکې جنګونه وي ډېر پکې وحشتناکه غږونه وي دا هم په ماشوم باندې ډېر تاثیر اچوي د دې پاک له یو بله څېړنه هم ډېره جالبه وه چې یو ماشوم په هغه وخت کې ډېر دغه کوم اخلاقیات چې وه یا مورلز په څېړنو کې په نظر کې نه نیول کېده نو دوی یو ماشوم راواخیسته او هغه په نه میاستنی کې تر نه میاستنی پورې ډیرو وحشتناکو غږونو ته یې هغه اکسپوز کړ یعنې کله چې دا ماشوم به لوبې کولې دفتن به یې یو وحشتناک غږ دته ور په غوږ کړ او دا ماشوم به ډېر وډار شه نو دا ماشوم تر نه میاستنی پورې حتی که بیا به هغه غږ هم نه و نو دې ته په دغه څېړنه کې کنډیشن وایي چې که هغه غږ به هم نه و مثلا مخکې له غږ نه به یو زنګ وهل کېده ماشوم به بیا هم هغه ډار له خپل ځانه ښکاره کړه نو دا نور کوم تاوتریخوالی چې په کور کې روان وي که مستقیم ډول باندې که ماشوم ته ضربه رسیږي که ماشوم زاړي او هغه ته رسیدګي نه کیږي که ماشوم لوند وي او هغه په وخت باندې نه وچیږي که ماشوم په درد کې وي او د هغه د درد دوا نه کیږي دغه ټول د ماشوم په شخصیت باندې په دې باندې چې په آینده کې دا څه رقم یو وګړی دنه جوړیږي دا له نورو سره څه رقم اړیکې جوړولی شي دا ټول په دغه وخت پورې اړه لري حتی دا ماشوم بیا چې څنګه له خپل که هلکې له خپل مېرمن سره او که جلۍ وي له خپل مېړه سره یې دوی اړیکې څنګه دي دا له دې وخت نه جوړیږي چې د اړیکې له خپل مور او پلار سره په ماشومتوب کې له ورځې چې پیدا کیږي د 18 میاشتنۍ پورې څنګه وي او کله چې دا بیلیږي او شیرخوارګه ته لیږل کیږي دلته یو مشخص مشکل ماشوم ته پیدا کیږي چې هغې ته سپریشن انزایټي وایي یا د بیلتون استراب ورته وایي او دا هم په ماشوم کې کله چې دا بالغ کیږي په خپلو روابطو کې لکه د دوستانه روابطو کې او د ښځو مېړتوب په روابطو کې دغه استراب په هغوی کې لیدل کیږي
0: ډیره مننه ډیره مننه استاد ستانکزی یو بحث داسې دی چې د کورنۍ سره تړون دوه ډوله دی. یو د عاطفي غریزي تړون وای د فرد، او بل ته ټولنیز فرهنګي اقتصادي رابطه وایي. د هویت مسله ده، تاسو یې هویت له چا نه اخلئ، په اصطلاح د خپلې کورنۍ د هویت پوروړي یاستئ. د میراث مسله ده چې ماشوم تر یو وخته په پلار و مور باندې له اقتصادي پلوه متکی دی، او یو مهال داسې شي چې پلار و مور په خپلو اولادونو پورې متکی شي. البته په هغو ټولنو کې لکه د افغانستان غوندې ټولنې، دې کې شک نشته چې په غربي ټولنو کې هر څوک د خپل بانکي کارت پورې متکی دی، خو لږ تر لږه په افغانستان غوندې شرقي ټولنو کې دغه رابطه اقتصادي هم ده. له فرهنګي پلوه او له ټولنیز پلوه ټولنه دې ته متوجه ده چې تاسو له څه ډول یوې کورنۍ څخه یاستئ. د همدې لپاره هم کورنۍ مهمه ده. دا درې اړخونه د یوې ټولنې د شیرازي او د تړون د ساتلو عوامل دي. کله چې هر رابطه ماتیږي، شاید د یوې کورنۍ د جوړښت او تړون یوه پایه ونړیږي. په حقوقي نظامونو کې دغه درې سره تړونونه سره بیل شوي دي، او د هر یو دپاره بیل اصول شته. که نه کورنۍ من حیث یو اصل تر یوې قاعدې لاندې ده، زموږ په حقوقي او ټولنپوهنیز بحث کې دې ته پام شوی.
3: کاملا ډېر ښه جالب بحث ده دا برخه. هسې چې هر انسان دا کوچنی وي، که ځوان وي، که زوړ وي، که نر وي، که ښځه وي، له دو ابعادو نه مطالعه کېږي، له دو بعدو نه جوړ شخصیت ده، چې هغه مادي او معنوي ستاسو ورته غریزي او احساسي او عاطفي نوم ورکم، له ده نه جوړېږي. د افغانستان په حقوقي نظام کې او همدارنګه د نړۍ په اکثرو حقوقي نظامونو کې، د له جملې نه په اسلامي حقوقي نظام کې، معمولا حقوق دغه روابط په درېو برخو ویشي. یعنې هغه حقوق چې په یو کورنۍ کې وجود لري، البته دلته باید عرض وکړم چې د حق په وړاندې وجیبه هم حتما وجود لري. کله چې موږ حق وایو، په حقوقو کې هیڅ داسې یو حق وجود نه لري چې دغه په وړاندې تکلیف یا وجیبه وجود ونه لري. په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو، ولو چې هغه ما مخکې عرض که په محدود مفهوم ونیسو که په عام مفهوم ونیسو، دلته درې ډوله حقوق وجود لري. یو تعداد مالی حقوق دي. مثلا زموږ په حقوقي نظام کې د نفقې بحث، یا لکه ستاسو ورته مې اشاره درلوده، د میراث بحث یا د وصیت بحث، لکه د نور. بل اړخ یې غیر مالي حقوق دي، چې همغه د څه مفهوم ترې ښه اخیستل کېږي، د په اصطلاح عاطفي مسایل پکې ډېر پام کې نیول کېږي. مثلا کله چې ماشوم زیږي، د موږ د قوانینو له نظره د هغه لومړنی حق، چې البته دا په بین المللي اسنادو کې هم راغلي دي چې د کوچنیانو د حقوقو د کنوانسیون کې، یو څه هم په نورو نړیوالو حقوقي اسنادو کې، د مناسب نوم انتخاب ده. له دغې چې نه دغه عاطفي چې د شخصیت ته توجه کوي، بیا وروسته دغه نه مثلا په د غیر مالي کې د کوچنیانو تربیه، د میړه او ښځې ترمنځ عواطف، د احترام اصل، دا ټول په حقوق په نظر کې ونیسي. تاسو باید توجه وکړئ په ټوله کې حقوق، هر اصطلاح، هر ترم، یو مجرد مفهوم نه ده چې یوازې په تخنیکي لحاظ ولیدل شي، بلکې حقوق له ټولو نورو علومو، که ارواپوهنه ده، که اقتصاد ده، که ټولنپوهنه ده، دته پام کوي لپنزو انا سره ته پام کوي هر حقوقي نظام د هر ټولنې یا هر هیواد حقوقي نظام سره پنزو انا سر عبارت د اعتقادي عنصر اخلاقي عنصر اقتصادي عنصر ټولنیز عنصر او حتی جغرافیوي عنصر دا ټول د قانون د متن په جوړولو کې یا د حقوقي نظام په جوړولو کې دا تاثیر لري یو حقوقي نظام د اوږدې مودې تجربې محصول ده یا د انسانانو د اوږدې مودې تجربې محصول ده چې دلته بیا د هر حقوقي مفهوم تر شا یوه فلسفه وجود لري یا فلسفي بنسټ وجود لري بنان حقوق یو وچ برخورد له کورنۍ سره نه لري دغه ټول شیان باید پکې منعکس سي او باید پکې منعکس وي که چیرې د هرې ټولنې واقعیتونه په قوانینو کې په پام کې ونیول سي د هغې له جولې نه موږ په هماغه ټولنه کې سالمې کورنۍ لرو او د متوجه واوسئ چې کورنۍ د حقوقو له لحاظه یوازې د کورنۍ جوړول یا بنسټ نه حمایه کوي حقوق بلکې د دې تداوم دوم اصل ده چې باید حقوق او حقوقي نظام وساتي او دریم باید حقوقي دغه جوړښت یا دغه مؤسسه باید حمایت کړي او دا حمایت دوه اړخ لري هم باید ټولنه حمایه کړي